بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. گرانو ملګرو، ماته ولیکي سلمان شاہ غوا ساس اوره د ریډیو دلبر 400 اف ام 3 نوی اف ام 93 نه بالکل نه خپنه. اور څنګه چې تاسو معلومه ده چې پروګرام ژوندون روزانه د سهار 8 بجو نه د 9 بجو پورې دلبر ریډیو 400 او دلبر ریډیو ثوابي وړاندې کوي. په دغه پروګرام کې موږ سره موجود وي ډېر زیات محترم ډاکټر عبدالرشید خان صاحب. دام تاسو ته پته ده چې زمونږ کلینیک په ضلع 400 کې په یوسف خان مارکیټ کې په غنی خان روډ کولاډیر چوک 400 کې موجود دی. او دغه کولاډیر والا کلینیک صرف د بد جمعرات یعنی چهارشنبه زیارت په ورځ د سهار 8 بجو نه د ماسپخینې د 3 بجو پورې کولو وي. بیا ورپسې به زه د مردان د کلینیک خبره ضرور کوم چې د جمعې او د خالیبه مبارک ورځ باندې په مردان کې شمسی روډ باندې خادی اعظم کالج سره خوا کې ضلع مردان کې ژوندون هومیوپیتھ کلینیک کې ډېر محترم ډاکټر عبدالرشید خان صاحب موجود ویل ته تاسو راتلی شو. د ډاکټر صاحب نه خپل علاجونه کول شي. څومره چې زما خویندې دي، څومره زما ورونه دي، زما ملګري دي، هغې ته د خبره دې پته وي چې د ډاکټر عبدالرشید خان صاحب د اتوار برس د کلینیک مکمله چټي وي. سبابې مردان 400 والا کلینیکونه زمونږ د اتوار پرز بند وي. البته پیر او منگل سبابې کې میلا گراوند ته مخامخ جانگیرا روډ باندې هوندا شوروم د پاسا علاج هومیوپیتک سنټر کې ډاکټر عبدالرشید خان صاحب موجود دي. تاسو ولته سبابې طبيع راتلی شه. د سبابې ډېر رونه خويندې داسې دي چې غي د ډاکټر عبدالرشید خان صاحب نه علاجونه کول غواړي. تاسو که چیرې مردان ته راځي، 400 ته راځي او یا د سبابې کلینیک ته راځي، نو 0392-73-174 او 0345-93-174 د لارې تاسو ډېر زیات محترم ډاکټر عبدالرشید خان صاحب سره رابطه کولی شئ. څومره چې زما ملګری دی، هغې ته

0: زاحت مخومه که چیرې تاسو آنلاین میډیسن په کار وي یا تاسو دا خبره تر کول غواړئ چې مونږ ډاکټر عبدالرشید خان صاحب سره خپل زړه هیستری د خپل مرض بیماری والے سره شیر کول غواړو د واتس اپ دلاره نو د واتس اپ د ډاکټر صاحب چې کوم د واتس اپ پرسنل نمبر دی ا ضرور د ځان سره یاد ولرئ 0300 5730 637 باندې ډیر محترم ډاکټر عبدالرشید خان صاحب سره تاسو د واتس اپ دلاره رابطه کول شي ګرانو ملګرو د دې خبرې وضاحت کول غواړم چې په سوشل میډیا باندې خصوصا په ټک ټاک باندې هومیوپیتک ډاکټر عبدالرشید خان سرچ کولی شي فیس بک باندې سلمان شیف ایم 93 پروډکشن یا دې نه علاوه سلمان شیف ایم 93 د ټک ټاک د لارې د ډاکټر صاحب مختلف قسمه د ویډیو پیغام مونږ اکثر په خپل فیس بک سوشل میډیا باندې شیر کوو او که چېرې تاسو دا غواړئ چې موږ ډاکټر صاحب نه علاج کوو نو په دغه هیلپ لاین نمبراتو یو ورځ مخکې رابطه ضرور کولی شي او ټک ټاک حوالې سره مې ضرور خبر وکړه چې په ټک ټاک باندې تاسو ضرور پالو او پوکې هومیوپیتک ډاکټر عبدالرشید خان او هغه تاسو کتلی لیدلې اورېدلې شي روزانه زمون کوشش دا وی چې نوې نوې ویډیوز دغه ته اپلوډ کړو تاسو مهرباني وکړئ هومیوپیتک ډاکټر عبدالرشید خان ټک ټاک کې فالو کړئ ډاکټر صاحب ډیر مننه السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
1: جی بسم اللہ الرحمن الرحیم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سلمان شاہ بچی ڈیرا مننه شکریہ عزت منشی لمبی خود دلبر ریڈیو چار صدی دلبر ریڈیو ثواب او وائٹل ایف ایم مانسیرا اے وی ٹی خیبر افغان ٹی وی ہم پشتون ٹی وی او سونا چیز ما مرگری کشران بچی دی دا سوشل میڈیا دا فیس بک دا یوٹیوب دا ٹک ٹاک دا دی چې څونه د ما کشران دی او پدی کې ځان مصروف ساته دی ټول یو جهان مننه کوم ګران اردوونکو مونږ همیش ته پاره تاسو ته چیرینو د صحت والی سره پروګرامونه روړو او تاسو ته پیش کو او تاسو ته چیرینو د هغې بیمارو حواله سره مشوره درکو چاته دوایو خیو چاته پریزو خیو چاته مشوره ورکو بعضی بیمارو کې د هومیوپیتک طریقې علاج ممکن نه نوږي ته چرته هومیوپیتک مکه وته انګریزي طرف ته لرشه ته چیرینو حکمت طرف ته لرشه نو دا ټول خبره مونږه لکه په دې طریقه باندې کو او تاسو ته ستاسو سماتو ته درسو سپیشلی هغه ډاکټرانو ډیر اوره هغه ډاکټرانو ډیر ګوره کم ډاکټران چې نوې نوې پاره شوي د 200 کالو ډاکټرانی دلیره پر دا ډیر اهم دی دا پروګرام ځکه چې په دې کې مونږ 15 کال تیر کړ او په دې 15 کالو کې چې څونه مونږ زده کړو نو الحمدلله هغه د سوشل میډیا په ذریعہ دا ریډیو د ټي وي په ذریعہ د فیس بک په ذریعہ د موبایل په ذریعہ د ټک ټاک په ذریعہ هغه مونږ ډیر خلکو ته ورسول او الحمدلله ډیر خلکو ته ډیر پیدا چته کړی دا علم چې علم از د کول او بیا علم خورول د دې اوم الله پاک اجر ورکړي دا نه چې ته یو علم تایز د کړې روته مخکې نه پار وړکې مخکې چاته خې نه کشرانو ته نه خې نه دا هم ټي وي په ذریعہ د فیس بک په ذریعہ د موبایل په ذریعہ د ټک ټاک په ذریعہ غمونګه ډیر خلکو ته ورسول او الحمدلله ډیر خلکو ته ډیر پیدا

طریقے سره تاسو ډیر کو تاسو ته مطلب سہولیات درکو. ګران اردن کو اول به میسیجونه او د میسیجونه نه بعد به بیا چیرینو مخ کې کالونه آلو پسې پر 312-93-73-174 صفر 345-93-73-174 او 0357-30-637 باندې به تاسو د صحت حوالې سره پوښتنه کوي. میسج دی او میسج بلال کړی دی د پېښور نه و چې ډاکټر صاحب گرمی موسم دی او د گرمی دی موسم کې چیرې نو موږ ته خوله ډېره راځي او بیا د بعضې خلکو یا زمونږ د خولې نه بدبوی ځي بدبوی ډېر خلک چیرې نو خوله پرا شي کپړې خوله شي اکثر دا کپړې د خولې د وجې داغي هم شي او داغ نه بوی ځي نو ډېر خلک ته بیا سیټ کوي سیټ ته کوي چېره بوی ته خیږي بدبوی ته خیږي راشه لږ سیټ ته شو د انسان نه. نو د دې لپاره په هومیوپیتک کې دوه دوایانې دي، یو نیټرمیور 30 طاقت کې، یو سلیشیا 30 طاقت کې. نیټرمیور 30 طاقت کې، سلیشیا 30 طاقت کې، دا 15-15 قطرې درې ټایما جدا جدا په کوټو بو کې چوي یو میاشت یو نیمه استعمال کې د خولې به کنټرول هم راشي او د خولې دا چې کوم اهم خبره بدبوی را دا بدبوی به ختم شي او د یو روغ صحتمند انسان غونته بیا زندگی تیروي. صفر 312-93-73-174 مې تاسو موږ نه مشوره غشتي شي 0357-30-637-0345-93-73-174 0312-93-73-174. اگران اردن کو ډیر میسجونه راغلی دي. یو وار بیا تاسو ډاکټر عبدالرشید خان مخاطب یم و چیرته ډاکټر سے په ټیک ټاک باندې دا ایڈریس حوالے سره وایم زمو خو پته جی ډیر ښکارا زما خو سه ایجنټ ډاکټر نشته اسسټنټ ډاکټر زما نشته زه درې ورځې لوکې کینم او دوه ورځې کینم لکه 400 کې دوه ورځې ناست یم 15 ورځې زما کلینک تالی ابود جو مراد ز 400 کې کولاډیر چوک یوسف خان مارکیټ ډاکټر عبدالرشید پټولو کلینیکونو کې د اتو بجو نوالې دریو بجو پورې ناستې کوم. د دین علاوه مردان کې جمعه هفته شمسی روډ نس قائد اعظم کالج ډاکټر عبدالرشید. دین علاوه د اتوار درې واړه کلینیکونه بندې او پا سوابه کې پیر منگل کې نم گل او پینځما پیر منگل اتوار نه بعد چې کوم دوه ورځې دي دا سوابه کې کېنم په جانګيري روډ باندې زړې میلي ګراوند ته مخامخ علاج هوميوپیتک سنټر ډاکټر عبدالرشید خان جی. صفر 312-93-73-174 صفر 345-93-73-174 او 0357-30-637 مان بتاسو دا صحت حوالے سره پختنه کوي دا کال بار بار راځي جی. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. گرن اردن کو په ټیک ټاک باندې یو بل میسج هم راغلی دی او ډیر مینوال شته ډیر په مو خوږمن خلک هم شته هغوی چې ډاکټر صاحب په ټیک ټاک دا بیان خامخا ورکې د خلکو د خیر دپاره. نو ګران اردوونکو په ټیک ټاک باندې یا په فیسبوک باندې که څوک مطلب خپل ایډورټایزمنټ کوي که څوک مطلب هر څه چې کوي خو چې یو انسان سره ستا لین دین نه شوي یو انسان سره ستا مطلب معاملات نه شوي نو که ته په ټیک ټاک باندې په میسج کې هغه ته کنزلی ولیکې هغه ته غیر اخلاقي خبرې ولیکې یا په فیسبوک باندې ولیکې تا ته بسه ملو شي سم نه تا ته پی سم نه ملاویږي سوای د الله د عذاب نه. نو کوشش دا کوي ټولو مسلمانانو ته سپیشل پښتنو وروڼو خویندو ته دا خواست کوم چې په ټیک ټاک باندې هر قسم بیان راځي نو مهرباني دا کوي چې غیر اخلاقي خبرې پکې مه کوي او بدرد پکې مه کوي دې مې تاسو ګناګارېږي یو انسان دې غلط دې بس کې پی کارډ واورې ما د دغه نه علاوه مطلب د خلکو له مشورو کې چې دا ډاکټر خنري دا دکاندار خنري دا کاروباري خنري نو تاسو چیرې نو په فیسبوک باندې ډایرک معاملات نشي تاسو مطلب دار غیر اخلاقي خبرې کوي دا لکه خبره نه را کوشش تا کوي چې پوزېټیو سوچ لري خ سوچ لري او پرس کا په یو ویډیو کې ستاسو یو انسان خوښ نشو نو ځان سره یا بلاک کا یا دغه نو سکیپ کا خو غیر اخلاقي خبره ورته مکوي چې 0312-93-73-174. السلام علیکم. السلام علیکم.

0: السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. دا نمبر بار بار ملاوی کی جب کی دیشی کلینک تراغلی یا لار تخطا شو خو آواز نه راځي کی دیشی سیگنل ایشو بھی نو نشم ملې دار د دو پسلو رم پیرمان دو هم ملو کو. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم.
1: دې ویا سیګنل پرابلم یا موبایل کې مسئله
0: ا بالکل هم داسې وجه کې دي شي او ا میسج راغلی لري او په میسج کې ثوابین انصار میسج کوي چې جی زما عمر 55 سال لی. او زما ګټنو کې لاړه ختم شوی را او ډاکټر وایي چې د دې با اپریشن کو او لس لک روپیا په دې خرچه راځي نو لاړه ختميږي نه داسې رجی د ګټنو لاړه چې ختميږي نو دا قبر کې ختميږي دا پجوندانه نه ختمیږي. بهترین خبردارا چې تاسو ثوابه کیه یو ثوابه کی یو هم یو پېتک پوی ډاکټر وګوره هغه طرف تلار شه دا غنه ریګولر علاج او کې روجي غټه وخه تراو مخره او دې سره سره چیرینو هم یو پېتک کی یو دوا ایدا ټراکسیکم ټراکسیکم چیرې دا په کیو طاقت کراواله لس لس کتر درې ټیم استعمال کا ساده ګټنو دا مسله به الله حل کې او کپرس کا خاطر خواسه پیدا می لون شوا نو بیا ته خامخا یو هومیوپیتک ډاکټر طرف ته تشریف یو تا داغه نه علاج او الله بدل روغ او کامل صحت ان شاء الله درکی. 0312-93-73-174 0345-93-73-174 او 0357-3637. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. بچے کال کے آواز نہ کے منگل نے مڑستڑے
1: کو دخو بدی چیر سوک دیا
0: بس آگا معشوم ہوزوان ہو بس مطلب دار چی آواز ہم نہ کہ منگل چیری نو ٹیم ضائع کی 0312-93-73-174 0345-93-174 او 0357-3637 باندې بتاسو دا صحت حوالے سره پختنه کوي زموږ به کوشش دی زموږ به هڅه دی چې تاسو تاسو د کور دننه تاسو د درشل دننه تاسو ته دا صحت سہولیات ترکو 0312-93-73-174 0345-93-73-174 او 0357-3637 باندې بتاسو دا صحت حوالے سره پختن لاله زموږ هڅه کوشش دی چې مونږه تاسو ته ښه سہولت درکو تاسو ته یو قسم ډاکټر ته تاسو ته طبيب ته ضرورت را نشي. السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام. څنګه
0: یاست؟ خیر دی الحمدلله.
2: زادہ تو ډبول نمبر
0: ډاکټر او ډاکټر عبدالرشید خان نمبر دی ټوله خیبر پختونخوا ته پر ریډیو اوري
2: او پر ریډیو والا مونږ اوروي ته جما کور والا تقریبا
0: مارائی ولو کبھی ہم تکا لوکا صفر 312-93-73-174 آیو میسج راغلی دی د مانسیری نه او د مانسیری نه میسج چیرې نو خورشید کړی دی وای چې ډاکټر صاحب زما کور والے دی 40 سال عمر دی داغې د دواړو مونږ ایم آر آی کړی ده د دواړو لاسونو رګونه بند دي د لاسونو رګونه بند دي چې کله دی د شپې ودی شي لاسونه بالکل لرګی شي او ګوتې نشي را ماتولې ګوتې نشي را بندولې او لاسونه دواړه اودکیږي او ډېر غټ تکلیف یې ورته لاسونه درانې وي او داغې د وجدا خوب نشي کولې دردونه نه کوي خو درونوالې پکې راځي لاسونه نشي را غونډولې او میږي میږي کیږي نو دې باره کې تاسو سویل غواړئ دا خو جی اپریشن یې بالکل مکه چا چې اپریشن کړی هغې ته تکلیف ملو شوې دوباره بیا نو هومیوپیتک علاج ولو کې هومیوپیتک ډاکټر ته بوځي چې فزیکلی معاینه ولو کې یو دوه دوايان دي چې هغه مونږ دې کې ورکو الله رب العزت ولا صحت ورکي یو ارنی کار په 200 طاقت کې یو کلکیریا فلور دی په چی ایکس کې کلکیریا فلور چی ایکس کې تیار ګولې ملایوي کې سلور سلور ګولې درې ټیمه بدغه شان جیوی تیری به اوارنی کا په 200 کې 15 کتری سحر 15 کتری به ماخام اچي ان شاء الله د الله سک چې کم رګونه د دې بندي دی تلو کې هغه به الله کولو کې الله بوله رو او کامل صحت ان شاء الله نصیب وګرځي. السلام علیکم. السلام علیکم.
3: وعلیکم السلام.
0: جی دا ریډیو آواز بند کړه چې زما ستا خبرې سمې وشي. ہلو جمعہ ہفتہ جی ان شاء اللہ اوبشی جمعہ خالی مردان کی تاسو کم دینا خبر کرے مہربانی جی. السلام علیکم.
4: وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. ڈاکٹر صاحب تو گئے ہی طبیعت
0: خیر بچے ہارے سے خیر
4: خیر دے ڈاکٹر صاحب تاس دوا گئے نی ماشاء اللہ پروگرام تاس اور اڑی کلی کبڑی کو اللہ تاس دے دیا جڑ کی اور دے دیا تر تک رتی کو جی
0: اللہ دے محل دے خوشحال کا ڈیرہ مننا عزت مند شی 0312-93-174 او 0357-30-637 ماندے بتا سو دا صحت حوالے سر پختن کوي زمونږ به هڅه کوشش دی چې مونږ تاسو ته ښه سہولت درکو. دا باز ټیم کې مونږ مریض ته ادویات په دی وجه نه خیو چې هغه کې ملاقات ضروری او هغه ملاقات ډاکټر سره لازم وي. نو غم زدانو چې تاسو مال راشي از تاسو ته مه چیرې په خپل علاقې کې یو هومیوپیتیک ډاکټر ته لرشي چې تاسو وویني. السلام علیکم.
5: وعلیکم السلام. څنګه له روبیا ښه؟
0: الحمدلله جی. څوک د کوم ځای نه؟
5: د ساوړډر نه خبرې کوم. عبدالله خبرې کوم.
0: جی جی عبدالله وای.
5: زه ډاکټر صاحب مردان کې سټین کې نی
0: جمعه هفته د سحر نه والی 3 بجو پورې
5: جمعه پورز باندې او دپتور پورز باندې.
0: او جی او
5: دا نمبر به موږ څنګه ملو شي؟
0: نمبر خو جی په موبایل نو ورکو چې تاسو راشه ګنټه نیمه کې مریض پارېږي.
5: پارېږي.
0: اچھا
5: دا جمعه پورز یا درشه ما
0: چې کومه ورځ تاسو خوښي جمعه هفته.
5: دا جمعه هفته صحیح ده. جمعه پورز باندې
0: ورکو ان شاء الله. گران اردن کو مونږ همیش ته پاره دا ویلی چې اکثر دلته مونږ ته بیا خلق مسلې جوړي او تاسو ته خپتره چې پښتون کې خو صبر نشته او نه الله دې له صبر ورکړي دي. بس ارزه کې جګړې دي په وړه وړه خبره مرګونه دي په وړه وړه خبره چې رینو عجیبا عجیبا کیفیت. نو کوشش بس دا کوي چې تاسو راشه زموږ طریقې کار دی چې مونږ لسته نارینه ګورو چې نارینه ختم شي بیا لسته زنانه ګورو چې زنانه لسته ختم شي بیا نارینه ګورو. زموږ د ترتیب مسلسل دریو درینیو بجو پورې ناشو او صرف مانځل پکې یو 15 منټه بریک کوم او بیا مریضان ګورو. نو زموږ د طریقې کار دی چې سحر 8 بجو نه والی 3 بجو پورې ناشي کو خو نمبر مونږ په موبایل نه ورکو چې کلم تاسو راځي نو زمونږ تاسو چرشه نو زمونږ اسسټنټ مزمل له هغه ټوکن ورکی او ټوکن تاسو لزر کی او په هغه ترتیب باندې و مخکي تاسو ته وی چې کینه. نو کمریزان نه خو ډایرکټ قتل له کمریزان وی نو بس لشل منټه بخا مخه ویټ کې. السلام علیکم.
6: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام جی. څوک د کوم ځای نه؟
6: ناصر. زما خو نه خبرې کوم جی.
0: جی وای ناصر. وعلیکم السلام. اجی صاحب سنگال خیر دے؟
6: الحمد للہ. ڈاکٹر صاحب خبر کوئی؟
0: جی ڈاکٹر عبدالرشید خان خبر کو. اجی صاحب تاٹول خیبر پختونخوا پر ریڈیو دی وقت کیا ہو رہی؟
6: میرا میرا بھائی تپوس میں ڈاکٹر صاحب
0: جی
6: سلور
0: دعائی ہوا خا جی خان
6: وہ بیا بنا پورې خاندې بیا ستاسو دا ځای ته دا پوړی چې کمې دي که نه دې ته سپورټ بورډ خو ده
3: سپورټ مونږ لګولې رجي د دې خو درې څلور میاشتې وشوې
6: ادو بس چې ته را پرېوتم که نه
3: آو
6: ادو بیا څه تلفون وکړه که نه بیا پرې نه وځرغلې
3: خج درې څلور میاشتې وشوې سپورټ ما لګولې ری ښه
6: ډېره مهرباني ادو مای دغه د اوس مې څه سونه کړې دي
3: خج ښه
6: ادو مای چې دغه څه سونه درلم تاسو ښځو تاسو رپې
3: انشاءاللہ ٹھیک شو جی خان ٹھیک شو السلام علیکم
7: وعلیکم السلام
3: و رحمۃ اللہ وبرکاتہ طبیعت تخری آواز سفارے دغلتا گدون کے
7: ماشاءاللہ
3: اللہ دے بخا اللہ دے کامیاب کے بچے اللہ خوشحال کا
7: مہربانی
3: دا قسم اجي سي بيزو يو دو دري پيري درغلي ما خو سپورت نو دمو خو دري سلور مياشت وش چې دا ثوابي کلینیک ته چې کوم پونه خطر لري پاغي کې باقاعده غ پيپ لگے دل لري پاغي باندې خلک راخيږي او کم خلک چې ډیر زیات په پونو نشي راخته نو غیره پر زرا کوزيګه ما او زې لاندې ګورم دا څه خبره نشته خو دا سپورت ډیر ضروري و خو مطلب داري دا کرے دکانونه دي دا کرے دې دې نو دیکھ زمونگا اختیار نہیں ہو مخا مخا مالک تو ہوا چیر دا کار اوکا نو لگ وقت پر آگیم ڈیلے ڈیلے کے دل خو بیا خوا مشر جی سیب چیرے زما خبر او مانلا او اگا پونو لم چیرے سپورٹ ورک او اگے کو سا گریل لگے دل رکھا السلام علیکم
8: ہلو
3: السلام علیکم
8: السلام ڈاکٹر صاحب خبر کی
3: جی ڈاکٹر عبدالرشید خان خبر کوم استاد آواز ٹول خیبر پختونخوا پر ریڈیو اور جی
8: ڈاکٹر صاحب
3: دام اور سر گپ لگو جی دام اور سر گپ لگو
8: اگر بعد کا سان نہ سوتی رکھے اگر وچ ٹاٹو سے ہوے
3: نا نا نا دا او دام اور سر گپ لگو جی دام اور سر گپ لگو دا پروگرام خو خیر زور پروگرام دے دام گا سر گپ لگو خبر اجی صاحب دام اور سر ٹوکی کڑے ہوئے ہو دام گا گپو لگو الحمد للہ ہر سب ٹھیک ہی ہاں صحیح صحیح مہربانی دا یو پروگرام دا ثوابین بار بار چلی گی کن بعض ماندے بعض ٹائم کے انسان مان دغو لگی کن لکما غد بدری خبر کڑے ہوئے کنا چل کا دا بس چل کی میں سے چل بکی خودو بدر شم پالی کاپٹر کتاب ہو گورم کنا دا غلط خبر نہ ہوں اور سر گپ لگو ٹوکے کو مشران دی او اللہ دے مونگلا اخلاق چرین ار و خساتی زکہ چے مونگ دا دیار لسکالو شو پدی ریڈیو ماندے پٹی وی ماندے پدی سوشل میڈیا لگیائی او کوشش کو چې موږ تاسو ته په کلینیک کې مکه شان ځانو خو په ریډیو کې مو ریئل کې تاسو ته ځانو خو داسې خبره بالکل نشته خدای او پروګرام دی هغه بار بار ال ته ثوابې کې چلیږي کنه نو یو کس مخکې دغه شان میسج کړو وا نو ایس خبره نه راو بار حل زکل کل پروګرام کې ټوکې هم کوم ها السلام علیکم
9: وعلیکم السلام
3: جی
9: دا مہربانی
3: سے پر 312-93-73-174 سے پر 345-93-73-174 او 0-357-30-637 دا هم آغا خبره و سلمان شاه
1: جی سر
3: چې ما دا پښتون له خدای پاک صبر لري ورکړې
1: بالکل
3: دي کې صبر ماده نشته
1: بالکل
3: او اخلاقیات خو بس الله دې خیر را پیښ کړي
1: او جی
3: بس مونږه تنقید له ډیر زیات بد یو
1: بالکل
3: دا خیر او د اصلاح لپاره بالکل مونږ سره ټایم نشته خو چې کم زیته زو نو بد کردار بد اخلاق انسان بتا ته ملاوی گی او هغه صرف په پختون کې ملاوی گی نو بس الله زمو په حال رحم وکي موږ کچر دې ذهن نه دا بدنیتی دا بغض کینه حسد وستو نو دا موږ ټول ارسټیک کې
1: بالکل
3: هر څه ټیک کیږي لکه یو انسان روغ انساني خولي خبرې کوي بار بار ما سره خبرې کوي ما ته چې ډاکټر صاحب زه خو نشم درتلی زه به خامہ هغه سره تنزیه گپ کې دایې مشه زه ته نشی راتلی زه به در شم نو هغه دا مطلب نشه چې ما بد اخلاقی وکړه
1: بالکل
3: لکه دا هر یو شی یو خپل طریقې کاری کوي یو انسان پوهېږي چې دا ډاکټر صاحب دلته کینی دلته کینی ډیر خلکو زمونږ رونو بهیګانو داسې کال کړی چې خلک وخت ضایع کوي چې ستا کلینک کم ځای دی او ته کم ځای کې ناست یې او ته به کله راځي ته څه ټایم کې نه هغه انسان موږ ته اکثر په ریډیو دا وایي چې ډاکټر صاحب دا خلک نه پوهېږي او نه دا خلک ته پوهولی شي ځکه چې په هر پروګرام کې سلمان شاه درې څلور پیرې دا وایي چې دلته په دیر وس کېنی دلته په دیر وس کېنی او دې ټایم کې کېنی بل دا پروگرام چې دا موږ داسې سیریس چلووم نه کله کله پکې موږ ټوکې ټکالې هم کوو نو هغې به تاسو ذهن کې دا نه وایي چې دا جواب یې وکړو یا بد اخلاقي بد اخلاقي د خدای موږ نه کوي ځکه چې موږ خو دار چاره خپو خور یو او داسې خبرې بالکل نشته چې موږ غیر اخلاقي خبرې وکړو خو بعضې ټایم کې چې داسې یو انسان راشي یا تنزیه خبرې وکړي موږ هم اکشان جواب ورکړو خو په دې خیال یې نه ورکړو چې دا موږ دله جواب ورکړو یا بد اخلاقي مو وکړه نور الله دې زموږ په حال رحم وکړي ما هم الله پیژني او اورېدونکي هم الله پیژني او هر انسان خو خيار دی خو پوهې دی خو الله دې زموږ په حال باندې رحم وکړي
1: ډېره مننه ډاکټر صاحب بالکل ګرانو ملګرو پروګرام به همدغه سې دوام لري تاسو به راځئ مونږ ته به ټلیفونونه کوي مونږ ته به کالونه کوي خبرې ترې به همدغه سې جاري ساتو تاسو به راځئ مونږ به ستاسو کالونه میسجونه پیغامات جاري ساتو که چېرې تاسو څه قسمه تپوس یا پوښتنه کول غواړئ او تاسو دا غواړئ چې موږ د ډاکټر صاحب نه علاج وکړو موږ ډاکټر صاحب ته ټلیفون وکړو بالکل تاسو کالم کول شئ تاسو میسج هم کول شئ 0312-93-73-174 او 0345-93-73-174 باندې تاسو رابطه کول شئ د ډاکټر محترم د واتس اپ نمبر 0357-3637 باندې تاسو رابطه کول شئ ژوندون هومیوپیتی کلینک کولاډیر چوک غنی خان روډ یوسف خان مارکیټ دا کلینک د چهارشنبه او زیارت په ورځ د سهار اته بجو نه د ماسپښین د درېو بجو پورې کولوي تاسو د چهارسدې کلینک تر اتلې شئ کولاډیر چوک تر اتلې شئ او دلته ډاکټر عبدالرشید خان صاحب خپل علاجونه کولی شي بیا ورپسې خبره کوم د مردان د کلینک چې د جمعې او د خالی په ورځ په شمسی روډ باندې قاضی اعظم کالج سرخوا کې مردان کې ډېر محترم ډاکټر عبدالرشید خان صاحب نه سکه یلته تاسو راتلی شئ ډاکټر صاحب نه په مردان کې تاسو خپل علاجونه جاری ساتلی شئ ورپسې د اتوار ورځې د اتوار پر ورځ مکمله چټي البته پیر او منګل سبابه کې میلا ګراوند ته مخامخ جنگیرا روډ باندې هنده شوروم د پاسه علاج هومیوپیتیک سنټر ته تاسو راتلی شئ د ډاکټر عبدالرشید خان صاحب نه تاسو خپل علاجونه کولی شئ هر کله چې راځئ نو یو ورځ مخکې به ضرور رابطه کوئ په 0312-93-73-174 او 0345-93-73-174 باندې تاسو رابطه ساتلی شئ زما داسې خویندې وروڼه دي چې هغې وي چې موږ ته آنلاین میډیسن په کار دی یا د واټسپ د لارې سه معلومات اخیستل غواړي نو 0357-3637 باندې ډاکټر عبدالرشید خان صاحب سره تاسو رابطه ساتلی شئ خصوصا خبره به دا کوم چې ټک ټاک کې تاسو سرچ کولی شئ هومیوپیتیک ډاکټر عبدالرشید خان دغه نه علاوه فیسبوک باندې ټک ټاک باندې هر ځای کې ورسره سلمان شیف 93 سرچ کولی شئ ان شاء الله د ډاکټر محترم بلا شی ویډیوز به تاسو ته مخه ترازی دغه نه علاوه په ضلع 400 کې په زمزم پلازا کې سلمان شاه کاسمیټکس تنګی روډ باندې کومېټه لارې سره خوا کې غفور مارکیټ کې سلمان شاه کاسمیټکس نوم د ډاکټر صاحب باره کې مکمل معلومات تاسو تر لاسه کولی شئ جی ډاکټر صاحب
3: 0312-93-73-174 0345-93-73-174 او 0357-3637 باندې به تاسو د صحت حواله سره پوښتنه کوئ زموږ به هڅه دی زموږ به کوشش دی چې موږ تاسو ته ستاسو د کور دننه ستاسو د درشل دننه تاسو ته موږ سهولیات درکو السلام علیکم
7: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ڈاکٹر جب سنگھ اخی خیر دے
3: الحمد للہ جی سوک دا کم دینا
7: جی سید افضل ترخینا
3: خی جی خا خا وائی جی پختنا کہ جی سید افضل
7: یار سر جی پدی سر میں دل خراب در دے
3: نو تاسو بلڈ پریشر شتا
10: یله جینه مې چکړې بس ټول شپته نه دل څنګه مرام مې نه کړې
3: تاسو دې ډیر پاره تاسو بلډ پريشر چیک کین او ماته کالو کې ها
10: خجی ټیک شو یو ټیک شو کې دې مننه الله دې خوشاله کړه
3: امين امين ثم امين صفر 312-93-73-174 صفر 345-93-73-174 او 0300 دیتا سوجی او دیتا سوجی ڈاکٹر ته بوزي او هوميوپاتیک داسې اوایز بدتا سره مشوره درکم
11: یم چې وجه سپېږي
3: شه وجه هو بالا معلومیږي چې دی ډاکټر مخه تکینی کنه ها تاو چې او شلو کالو زوی می دی او ناساپی د زړه درزار پیرازی او ټپکی پیرازی نو دیره پر هو تاسو مهرباني وکئ دا یو هوميوپاتیک ډاکټر ته بوزئ چې د فزیکلی معاینو کی او پته ولګي خدا نه خواسته د زړه مسلې نه د ګیس مسلې یا نور څه مسلې نو دا حل به روزي او دوی بوله ورکی او الله بولا صحت ان شاء الله ورکی 0312-93-73-174 0345-93-73-174 او 0357-30-637 باندې بتاسو دا صحت حواله سره پوښتنه کوي او میسیجونه هم ډیر زیات راغلي دي میسیجونه کې وبل غونته ګورو چې چاچا میسیج کړی دی سو سی وی دي 401 میسیجونه راغلي دي او 401 میسیجونه زه د پېښور نه حسنین يم زما عمر 18 سال دی او زما بلډ پریشر لو کیږي خد دې لپاره بچي جلسیمیم یو دوايره جلسیمیم دا ځان له په 200 طاقت کې راواله صرف 15 کتری د ماسختنې ګټو بو کې چوا دې سر بستا سو بلډ پریشر چیرینو ان شاء الله نارمل شي السلام علیکم
12: لبلکن جی
3: وعلیکم السلام جی څوک د کم دینا
12: یاله جی
3: خیر جی
12: السلام علیکم جی
3: وعلیکم السلام جی څوک د کم زینا
12: ہلو
3: د ذات د محل ریډیو م لګولې ده او چیرې جواب مغواړي ها حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ حدیث یو کسرا لګلو اب موږ ان شاء الله نمبر خد ایف ایم نمبر سده 6515093091 دی ها بل میسج راغلی سلمان شاه بای څنګه او ډاکټر صاحب تاسو څنګه ماته د سټمک مسله را نو سټمک مسله را پاره هو دغه دی نکسوامی کا دوای ده دا ځان له په 200 طاقت کراواله استعمال کې ان شاء الله الله رب العزت بدلا شفا درکې بل جی السلام علیکم ډیر محترم ډاکټر صاحب زه فاطمه يم زما د خپې بیخي زیاتی میږي کیږي آی د دې سو وجه کې دي چې عمر مې 25 سال لین تاسو ام آر آی وکې او هغه ام آر آی رپورت مال رولېږي نو زه بیا تاسو سره خبرې کوم دا تاسو ته د ملا د مهرو وجه هم کې دي شيخه ډاکټر صاحب زما د خپو فنګس دی هیرایم ها او ماته مشوره راکې نو دا فنګس خو جی دا خو زیات تر د کیلشیم د کمی د وجې کې خو بربیر سه کوپولیم یو د وایره بربیر سه کوپولیم دا په کیو طاقت کې لس لس کتری استعمال کا هو کبیام خپې ریخه نشوي نو بیا یو هوميوپاتیک ډاکټر طرف ته لاړ شه او علاج وکړه سلامونه ډاکټر عبدالرشید خان او سلمان بیجان وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته جی زما په خی طرف چې درد راشي نو غون شان جوړ شي خو ډاکټر صاحب هر ډاکټر وای چې دا د ګیس مسله ده ډاکټر صاحب دې د پاره زس استعمال کوم نو نایاب يم د مرغوز نه نو دې لپاره بس تاسو د ګیس لپاره نکسوامی کا د وایره دا استعمال کې په 30 طاقت کې 15 کتری درې ټیمخه السلام علیکم
13: السلام علیکم
3: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی الحمدللہ جی اللہ دو بخا عزت من سے سب پختن لری جی سم سمسلنا ملاقات شي يا مصر يا هوميوباتيك دكتور سارا نو ان شاء الله الله بدل شفاء در کی 0312 93 73 174 0345 93

0: سمره زما ورونه دي د ډاکټر صاحب مریضان دي او وغي وچ ډاکټر صاحب سره موږ څنګه رابطه کولې شنو په ټیک ټاک کې په فیسبوک کې تاسو هم یو پېټیک ډاکټر عبدالرشید خان سرچ کولې شی مکمل معلومات تر لاسه کولې شی دغه نیلو سلمان شاه کاسمټیک زمزم پلازا تنګی روډ 400 غفور مارکیټ ته مخامخ کمیټه لارې سره خوا کې زما ر دکان نه مکمل معلومات تر لاسه کولې شی بل دې نیلو په فیسبوک باندې په ټیک ټاک باندې په یوټیوب باندې په هر ځای کې تاسو په سوشل میډیا صرف دومره سرچ کې ورکې چې هم یو پېټیک ډاکټر عبدالرشید خان یا سلمان شاہ ایف ایم 93 پروڈکشن مدر ڈاکٹر محترم پسلگو ویڈیو پرون پروگراموں نے بتا اس طرح شی سمر چې زما ملګری دی وغی دا خبر کوي چې موږ ډاکټر صاحب نه علاج کول غواړو فضل 400 کې نو یوسف خان مارکیٹ غنی خان روڈ کولاډیر 400 تاسو بدل ترازی او ډاکټر صاحب نه علاج کوي خو صرف د چهارشنبه او د زیارت په ورځ به تاسو 400 والا کلینک ترازی کولاډیر چوک غنی خان روڈ یوسف خان مارکیٹ 400 ضرور یاد ولرئ بیاور پسی گران ملگرو جمعہ خالی پورز مردان کی شمسی روڈ باندی قادی اعظم کالج سرخوا کے ضلع مردان کی ڈاکٹر عبدالرشید خان صاحب ناز سکھئی پجوندن ہومیوپیتھک کلینک کے اغل تاثر عدلی شب ڈاکٹر صاحب نے تاثخ پل علاجون التہم پا مردان کی قبل شے بیاور پسی گران ملگرو د دې خبر امتا اوسه وضاحت کول غواړم چې هر کله تاسو راځي او تاسو غواړئ چې رمونګه ډاکټر عبدالرشید خان صاحب نه علاج کو په ثوابې کې نو میله ګراوند ته مخامخ جهانگیرا روډ باندې هوند شوروم د پاسا علاج هومیوپیتک سنټر ته برازي خو صرف د پیر او منګل په ورځ برازي سوابیوالو خویندو ورونو ملګرو مریضانو ته استداوم چې تاسو د ډاکټر صاحب نه علاج کول غواړئ په ثوابې کې نو مهرباني دا وکړئ چې تاسو د دې خبرې خیال وساتئ چې هر پیر او منګل د ګل او د نهې په ورځ به ثوابې ته راځي میله ګراوند ته مخامخ هونډه شوروم د پاسا جهانگیرا روډ باندې علاج هومیوپیتک سنټر کې به ډاکټر عبدالرشید خان صاحب ناسکه یلته به تاسو راځي او بل دا خبر ده چې د اتوار پر زمنګ دریوان کلینیکونه بندي د اتوار پر تاسو مهرباني وکړئ مرازه کچر رازه مدا مهرباني کوي چې تاسو با ډاکټر صاحب سره یو ورځ مخکې تاسو رابطه ساتي ټلیفون بکوي هیلپ لاین نمبر باندې برازه په 0312-93-73-174 او 0345-93-73-174 باندې برازه ډېر خويندې ډېر ورونه زما دکان ته راشي وغي وجه سلمان شاه بي مونږ ستاسو پروګرامونه ورو او ډاکټر صاحب ته سلامونه وایو زمونږ دا پیغام ور رسو یا دا غوي نمبر مونږ ته ولیکا نو دا غخوین دم ډیر مننه کوم ډیر عزتمند دي چې زمونږ دکان ته راځي خپل سود سودام والی خپل نونه راځي مشران سپینګری باباګان راځي غي پروګرامونه موري او ډاکټر صاحب ته سلامونه وایو او دا غي سره سره مونږ ډاکټر صاحب ته اغي ته په کاغذ باندې دا غي نه خپته ولیکو دا ډاکټر صاحب نمبر ولیکو بلکې کله کله ډاکټر صاحب ته ټلیفون مو کوج ډاکټر صاحب دا مریضان درځي نو لکه خاص خیال ساتل بکار دی او اکثر دا نمبر خبرې نو ډاکټر صاحب همدا خبره کوي پډاګا کوي چې تاسو مهرباني دا وکې چې تاسو دلته راځي 400 ته نو ډاکټر صاحب نه تاسو علاج کوي او تاسو دا مهرباني کوي چې د ډاکټر صاحب نه تاسو په ټلیفون کال باندې رابطه هم کول شي او دین علاوه کال میسجز پیغامات هم کول شي او دین علاوه تاسو میسجز پیغامات هم رالی جی ڈاکٹر صاحب
1: میں ہو کی سڑے روک تک رہو کارون ڈاکٹر صاحب السلام علیکم
2: ڈاکٹر
1: جی جی ڈاکٹر عبدالرشید خان خبر کوم جی
2: جی چھوٹا ڈاور نام ارشد خبر کوم
1: جی جی آرنی کا پہ 1000 طاقت کرا والا ماسوتا نے پنجے کتریا چوکھا مہربانی السلام علیکم السلام علیکم ہاں ڈیرا مننا شکریہ 0312-93-73-174 0345-93-73-174 اور 0357-30-637 مانے بتا سورہ صحت حوالے سر پختن لڑے وخم تقریباً بس ختم دو والے دو درے منٹ ری او کوشش دا کو چی یو کال بلوالو نبیا با انشاءاللہ وائنڈ اپو کو جی السلام علیکم
3: السلام علیکم
1: وعلیکم السلام زمونگا پا ڈاکٹر جب کہ نم پری وتلنی تاسو د میدی د جراثیم ٹیسٹ ہو کے ہاں نم پریوزی نہ ہاں نه نه داره میده داره میده مسئله را او تاسو دیره پاره یو هومیوپیتیک ڈاکٹر تلل شه مونگ ڈاکٹران نم پریوتل نمنو جی آوا مربانی سپر 312-93-33 گران اردن کو ٹک ٹاک ماندی میسیج را گلی ری وی ڈاکٹر سے ساتھ دا ٹک ٹاک آئی ڈی نو ٹک ٹاک آئی ڈی جی ہومیوپیتھک ڈاکٹر عبدالرشید سرچ کین دا بلا بیمارو حوالے سر ما دوائیں کھولی دی ور سر میں چلے نو پریز کھولے رے ور سر چ سونا استعمال لے میں کھولے رے ادویات و طاقت میں کھولے رے پ بیماری میں خبری کری دی دا تاسو تاسو سرچ کے 83-84 کے روانے را او هر یو ویډیو زمونږه الحمدلله په زرګو خلک ګوري هومیوپیتیک ډاکټر عبدالرشید خان سرچ کې سارو ماخه مونږه د دې ویډیو ورکو جی
0: ډیره مننه بالکل ګران ملګرو پروګرام مختصر ترسي بس ساده الفاظو کې تاسو ته وایم چې تاسو ډاکټر صاحب نه علاج کول غواړئ نو 0312-93-33-74 او 0345-93-33-74 باندې راتلی شئ. د ډاکټر صاحب نمبر د واتس اپ نمبر 0357-30-37 باندې رابطه کولی شئ. جی
1: ګران اردوونکو وخت پای ته رسیدلی په تلو تلو کې صرف دا یو خبره بار بار کوم څنګه چې ما په ټیک ټاک باندې یو میسج ورکړ چې را مهرباني کوي چا سره ملین دین نی شي په هغه باندې تنقید کوي یا غی ته غیر اخلاقی کنځلې وغیرہ لیکي کنه دغه خبره نه ده ځکه چې یو انسان سره لین دین نی شي دا تاسو لپاره ډیر غټ نقصان جوړوي دي کې به تاسو ته ډیر غټ تکلیف ملاوي ځکه چې هر انسان د بل انسان په شان یو پتن لګ چې الله پاک د پنځ باندې سوک نه دی لري نو کوشش تا کوي چې اخلاق مذاکره کوي پازیټیو سوچ لري نیگیټیو سوچ ملري ګران اردن کو په دې ټول پروګرام کې کدا ایسا الفاظ زما د خلینو ختلی تاسو باندې بدلګي دي تاسو ته په دوک ملو شوی تاسو ته په تکلیف ملو شوی نو دوه الله سونه جوړ کوم بخنه غواړم دلوي الله پامان
0: دلوي الله پامان.

0: ماویلی مال د شارجانه کالی راوړه
1: زه اوستا کالو د پاره شارجه ته سنگلار شما
0: او هو پمینا بازار ټوپای کې د شارجه جولرز دکان دی چټچی د دبئی او د شارجه ټوله ورایټی موجود ده
1: نو دا سوایا کنا
0: شارجه جولرز پرپرایټر زیب برادرز فون 09382732 65

0: مطلب چې فاست کم کال مونږ واخلو دا غي فرمایش به مونږه برابرو یعنی کې فاست کال به فرمایشی وي باقی نور چې کم کال زین هغه به مونږه نارملی چې څنګه زمونږ پروگرام چلیږي پاګه کې به زمونږ دغه پروگرام کې دا کال چې کم دي دا به شاملېږي د پروگرام آغاز باقی د چې څنګه طریقې سروي لکه څنګه چې مونږ تاسو ته یو میسج درکو نو میسج به هم درله درکو خو دا سیده چې نن به میسج زنه درکو ما نن به تاسو سره د میسج یا د ټاپک په اړه باندې سلیم حیات خبرې کوي او سلیم حیات وی چیرې چونکہ دا ٹاپک حوالے سر اکثر تو خبر رکھے نما ہوتے چرا بالکل داخوستہ خبر ٹھیک دا نو ویدا سے چنن بر ٹاپک حوالے سر ز خبر کو ما مورتے بالکل قربان سنگ استا مرضی وی او سنگ چ کم دے توائی نو بس ما غرنگ بوی نو دا ٹاپک حوالے سر بنن تا سر سلیم حیات خبر کی او ور سر ور سرا د گپ شپ چ کمی خبر دی غب ہم کو د دین علاوہ جناب مست مست زبردست خستا سندری نغمی ٹپی مصری دا به هم د پروگرام برخوی ور سره تاسو ټلیفون کالز دا به د پروگرام اهم برخوی او ډمبه کال چې کوم دی دا به فرمایشی وي دا هغې نه رستو بیا چې نور کوم کالز وي دا به نارملی چې څنګه عام روټین کې پروگرام چلیږي نو دغه رنگ به زموږ پروگرام چلیږي ان شاء الله لګ لري دی ښه اوس ٹھیک شو دا سی وی چې د مایک نه چې دی نو تاسو دا بس ٹھیک شو مننه مهرباني بس بس بس اوکے اوکے اوکے دی اوکے دی نو نه هغه نشته هغه نشته هغه نشته هغه نشته دی سو وی نه کنه سو نو وی نو بالکل جناب ګورو چې د ټاپک حوالی سره نن کوم خبره ده نن کوم موضوع ده او ځکه چې ما ته نن بالکل پته نشته دي ځکه ته پته نشته کنه چې نن د موضوع چې کومه ذمہ داری و نه هغه د سلیم حیات و ټیک دی نو ما اسپیشلی کوم نو بس اړو سوچ نه دی کړی مې بس زه ټیک تا بس سلیم حیات پوئش او کار پوئش بالکل جناب دغه پروگرام نو پرابلم او نو پرابلم کې موږ دواړه را حاضر یو او یقینا تاسو به دغه لمحې دغه صحت دغه غړو انتظار کړی وي نو پروگرام به مخ په وړاندې بوزو ان شاء الله ګورو چې سلیم حیات څنګه انداز او کومې طریقې سره چې ډیر ټایم یو شو کنه تاسو سره نه مخامخ شوي څه بل ها مودې وشوي آی تھنک سوچ درې څلور کال خو به کیږي نو ګورو او رازو چې ګورو کنه چې لکه
1: دلته ګورو واخو ګورو دی خو
0: صبر نشو صبر نشو صبر نشو صبر نشو دزیږي دزیږي دزیږي
1: چې کله یو خبره کوم نو دا چې وګڼي سلیم حیات نن بیا د خامار په خوله کې لاسه چي او دې صبر نری سلیم حیات چې کله مایک لرازین اوس چونکه د مصروفیاتو په وجو باندې اگر ٹائم نہ مینج کی ماں سر جزر وزی لراشم یا پورش پی لراشم یا پورو پروگرام تا ٹائم ورکم ہو بیا ہم چکل پا خیبر پختونخوا کے نا پورا پا پاکستان کے چکم زحم داسی زیاتی اوشی و ظلم اوشی نوزم اللہ تعالیٰ دا اختیار مال راکڑے دل شل روپے بخ پلے لگو خود زائل بزان اگا رسو او کلم چمنگ راغلی یو نو پدغ یو ویژن راغلی یو چمنگ بانی چسنگ انسان بانی رازل میشی د مور پلار په لاسونو کې ورکوټه دې د خبر نه خبر او د خبر سره د دنیا د ریت رواجونو سره رسمونو سره دک درد غم چین قلاری سره دې ملګری شي نو چې کله بیا د مور پلار حقوق تنا دا کې نو پاګې باندې مور پلار خپګی جو ځای پر ځای خپلوان او رشتہ دارانو کې ستا غیبتم کې ستا خا الفاظم نه بیانې او ستا لپاره مطلب اغی نه پړ کې خپي مور پلار چې رب د لار نه خوخي خو بیا مغی خپي په خپل ځړ کې چېر د ازوی مونږ دومره راغټ کو دی صرف د خزي طرف وي نو دام ناجایز کوي ٹھیک شو مونږ در پاره دومره سختی تیری کړی دي مونږ در پاره دومره لوګي تند تیری کړی دي نو زمونږ د پاره ولې دا حق پرستی نه کوي یا زمونږ په حق کې دی ولې نه غږیږي دغه سي کبي او ګورو دی دنیا ته الله رب العزت مونږه د خپل عبادت او د پاره د احکاماتو د پاره را لېګلی او په دې دنیا کې چې کله موږ هغه احکامات یا په هغه طور طریقو باندې یا د حضرت محمد صلی الله علیه و علیه وسلم په سیرت مبارک باندې نه چلیږو، نو دا زمونږ تبلیغی حضرات هم یو ځن درته دا خبره دلته په جار باندې کوم چې دا زمونږ د دوانو جهانو نقصان او تاوان دی. کلم چې موږ دغه طریقې خپل کړنو ماحول برابریږي. زه چې نن کوم درد ستاسو مخې تقدم، نو هغه یوازې د سلیم حیات درد نه دی، هغه یوازې د لیاقت درد نه دی، هغه د آلی بوت خیبر پختونخوا درد دی. او دا د هر چا په کور کې دغسې ګلونه موجود دی او هر څه موجود دی. زه حیران شم کله کله چې شروعات پر کوم طرف نه وکم، زه دا خپل نوم لومبه واخلم، خو کله کله ویم چې مړه لکه ستا دا نوم داسې شی دی چې اوستی والی نو بس ما دغسې هم خلک پیژني بغیر د نومه. زه نن چې کوم انټرو کوم نو دا زما سوخت او د ډیر درد علامت دی چې په دې کې زه د خپل نوم ذکر نه بلکې چې کوم واقعې زه ټچ کوم پر رب باره پر رب تعالی دا یقین وکړي. زه تاسو ته قسمیه دا خبره کوم چې کله نه دغه کیس زما مخې ته یا تیر شوی دی راغلی دی، دغه روزی راسي زما خوب یا زما چې کومې خبرې دي یا زما چې کوم د زړه کیفیت دي د نور کلنی په سیر باندې نه دي، نو بیا د یو پلار د یو مور په زړه باندې به څه تیریږي په دې وخت کې چې د هغوی د بچۍ قاتل هغه دا ټیم چې کوم دی نو د تورو تمبو شاته دي او د قانون په ګرف کې دي. زه چې کومه موضوع ټچ کوم ډیر خلک بر دېنه خبرې، بلکې لیاقت صاحب ما ته په لار مو چې هغې نه به ډیر خلک به خبرې واقف پي او معلومات په ورسره. ما ورته ویل مونږ به د خپلې سي ما ته به د خپلې سي وغږیږو، زمونږ خو ماتې ګوډې خبرې دي، مونږ به په خپل نظریات کې پیات چې کوم نه ښکاره کړو او زمونږ به چرته ما هغه ځای ټارګېټ نه یا به د هغې په یو جدا مایند بنی. تاسو ته پته شته ریډیو له چې کومه مسله راځي نو دا فلټر شي نو بیا ریډیو له راشي. ریډیو چې تاسو له کوم نیوز درکوي نو دا به اتنټیک نیوز وي، نو به تاسو ته در رسي. هغه نیوز به چې دا په مختلف لیبارټرو کې چک شوي ټیسټ شوي به د هغې نه بعد به تاسو له راځي. مطلب د خبرې چې دا به په سرکاري سطح باندې مکمل د دې ویریفیکیشن به شوي. بیا با چې کوم زموږ غټې غټې چینلې دي نو په هغې به دې ویریفیکیشن شي، هغې نه پس به تاسو ته په ریډیو باندې زموږ خبر ګانزد وي او به ستاسو غوږونو پورې چې کوم دی ستاسو تر سماعتو پورې به در رسولو زموږ پوره پوره کوشش وي. دا به زموږ انشاءالله ایمانداري چې مونږ هم په دې معاشره باندې د اصلاح لږ نظر وکړو. ډېرې خبرې مونږ کوو، ډېرې قصې ګپې شپې هم لګو، خو کله کله پکې د ریالټي هغه مونږ دومره وچېړو چې مونږ له خپل خندا مونږ نه هېره کړو، زمونږ نه خپل د پروګرام طرز او طریقه مې هېره کړي. نن سبا سوشل ایشوز روانه ده، یو ډېره غټه مسله روانه ده په سوشل میډیا باندې او بیا د هریپور په خاوره باندې ډېره لویه مسله جوړه ده. د کمې زوې ملیاقت صاحب چې یو سیټ ته معمولي غونې غفلت دی نو بل سیټ ته تباهي ده، او زه به دا ووایم اخره کوئ د شین اسمان تندر دی او چې را پرېوتې دی. رب ذوالجلال دی هغه مور له هغه پلار له صبر جمیل ورکی. زه په هغه موضوع کنټ چو دی خو خپلې معاشرې ته ډېر متوجه یم په دې وخت باندې. که چرته زمونږ بچی وي او بچی وي زمونږ، خو د چا عمر چې د پنځو کالو نه کم دی یا پنځو کالو نه زیات دی د لسو کالو پورې دی، نو مهرباني تاسو دا وکړئ چې د خپلو بجو بچو لغونه تصدیق کوئ، لګ معلومات کوئ، لګ سکول ته تلی، بیٹے ما کور ته راغلی، بیٹے ما ماشوم پسې تلی، لغونه پیچا مهرباني کوئ. مهرباني دا احتیاط ډیر زیات لازمی دی په دې دور کې. مونږ خو اورېدلی چې په معاشره کې ډیر ښه خلک ژوند کوي، ډیر پاک دامن خلک هم پاتې کیږي، خو زما وروڼو په معاشره کې مونږ سره څه ځناور هم پاتې کیږي چې هغوی سره د دې خبرې د سره احساس نه چې دا چا بچی دی که دا چا بچی ده. د هوس د تندې بوی درنه راخي یه خرابه یه غلطه محبته. نن سبا په معاشره کې دومره کریټیکل کنډیشن جوړ دی چې زه دومره حیران شوی ما چې یا الله مونږ به تا ته اوس مونږ باندې چرته د کاڼو بارانو نه کوي رب دی الله. زم دا معاشره داسې حل راغلی ده او دا خلک داسې حل لتلي دي که یو طرف ته مونږه تربیت ته وګورو، بل طرف ته ماشومانو ته وګورو، د لوی او د وړوکي تمیز هغه ختم شوی دی. خبرې په ډاګه باندې واضح هډیرې نشو کولی، خو بیا هم په خپل کوشش کوو چې تاسو تر سماعتو پورې در ورسو. د پنځو کالو د ماشوم خصوصي خیال ساتئ، نور ځان له تصدیق او معلومات په خپله باندې کوئ چې دا خبره ما ولې وکړه که چاته پته نه. هغې خامخا ذهني طور پوه شوي چې سلیم حیات څوک ټارګټ کوي، کم طرف ته اشاره ده او څنګه اشاره ده. دا نه چې تا ماشوم سکول ته ولېږه نو بس د سکول استاد چې کوم دی نو هغه ډېر بهترین دی، هغه پرېږده، په هغه پسې به معلومات کوي. کتا دے چرتا دکاندار خوالا لے گلے دے نو آغا پسی ممتا ویرپیکیشن کے معلومات پکی کدا چرتا تا بل جتا لے گلے دے بیا ممتا معشوم بتا ویرپیکیشن کے معلومات پکی تصدیق پکی جدا معشوم پکم طرف پانے روان دے معشوم چا سر لاڑے سنگ لاڑے ولی لاڑے پس باندے لاڑے آئے دا در روز تو مخ کے تا تپوس کے تا دا گا بیلنس پٹیم مانے ساتھ لے دے اکنے دے ساتھ لے نو دا گا جڑاگانو اپنا مخ کے معمولی احتیاط تے چو مین دے او پلاران دا ٹول دے لغونے دا خپل بچو پا لگ سنسیر دی شی دوی سارا لغونے ایکٹیو دی شی او لغونے دی چان بین تحقیق تی شروع کی لگ معلومات تی شروع کی جزما دا بچنگی زو دکان تا نسوارو پس لے گا منو دا نسوار دا سی لوی شیر ہے جتا اس نسوارو پس دے لے گی اغب الیل خبری زدہ کڑی الیل بے گرزیدل زدہ کڑی الیل بے چل چلن اغا جز زدہ کڑی او تب اغا پا مہا کی جوار شا مال دار اوڑا دکان نو مال دار اوڑا دکان نو مال دار اوڑا دکان نو مال دا چلو گا مال اغا چلو گا بیا با روز تو دیر ارمان مم کی اختیات پم کی ہو کسوک داوی چھ مرد آخو بس یو زائد ہے دسی واقع گرنا واقع کل کل یو زائد کی رونا ماشی روزانا یو زائد نو کی واقعات نکی گی او داسی پا زرگونو کیسز چکم دنستا رجسٹریشن شوی دی سرکاری تصدیق کرده دی چه دیکی دیر اغواکار دی پکی دیکی ما دیر تشددون شوی دی زیاده شوی دی ظلمون شوی دی نور دا زمان خب ہوئی که پار سبانی ما شران بم داتی موری زمونگا غک کشران با موری خویند با موری کم چه دا کور سر براهان دی اغا بم داتیم زمونگا غک زمونگا آواز اوری نو زمونگا دا انصاب تلی چه کم دینو اغا تر دا دی زی پور را رسی تر کم زی پور چیزا دی مایک لر اغل مدل تناستی موتا ستا دا خپل آواز پا بساتت بانی دا محشومانو پا تربیت پانده لگیای ملک زورنا تاکن زکا در کوم پا دا غواج بانی در کوم چه روز تو بیارونو طول بکڑیگو منگا تاسو بکڑیگو دا غم بیا یوازی دیو علاقی غم نی دا غم بیا دا پورا کلی غم شی دا پورا دا دستک نا بلکه پورا دا پاکستان غم شی دا او هر زی که ما شمان بیا یریگو موڑی ری مسلیم رای دی نو مهربانی کوئی یقینو کا چا کر دسی ما شمانی وقا دی واقعاتو نا خبر شی لک بیا ما شمان پتا بانی دومر مختلف قسم سوالات کئی چې بیا به تا سره د هغې جوابوم نه چې زه اوس دې ماشوم ته لکه څه ووایم دې ماشوم له لکه زه څه جواب ورکړم بیا به تا سره ستا الفاظ ختمي نو زما دغه مهرباني ده تاسو ته ریکویسټ عاجزانه درخواست دی سوال منت دی چې لہذا بیلنس کوي خپل ماشومان بیلنس کوي ماشومان هر څه پسې دکانونو ته ملیږي چې ته ورشاله منډه کراوړه ماشوم بالکل د سره ملیږه نه هره تېره وخت ماشوم د کوره مره وباسه پدې معاشره کې یوازې انسانان ژوند نه کوي زه بیا تاسو ته هم چې ډېر ځناور پکې ژوند کوي او د هغې نه بچ کېدل ډېر مشکل دي ناممکن دي چې هغوی د حد نه بس تجاوز کړي هغوی هغه لاین چې کوم دینو لاین کنټرول یې مکمل کراس کړي او مطلب داری چې بس هغې ته بیا هېڅ هم نه ښکاري په نظر باندې نو زه تاسو ته وایم چې یو خو ماشوم بالکل ملیږي دکان ته ټیک شو نمبر یک خبره نمبر دو خبره زما دغه ده که چرته تاسو ماشوم د کور بهر سبق لم لیږئ نو کوشش کوئ چې کور کې یو کس ته داسې ډیوټي واله کوي چې هغې بوزي او راولي په لار کې ولاړي سمینځه پورې ولاړوي خیر کله کله که بنده سه ډېر مصروف وي نو یو خبره ده که کور کې هسې پروت وي هسې ناست وي او ماشومانو سره سبق ته پاره نه مخکې کېږي یا د سکوت د تو د پاره نه مخکې کېږي نو دا ناجائزه ده او داسې کول نه دي پکار بیا به وروسته مونږ ټول تاسو به کړیږو جړیږو به خفه کیږو به نو د هغې نه مخکې ښه داره چې مونږ په هر سیز کې احتیاط وکړو او احتیاط ډېر زیات لازمي دی او بله دغه ده چې بس چې د چا بچی دي نو هغه زیموار دی د هغې د دې بل سړی سره زیموار نه دی ٹھیک شوه نو دا مهرباني وکړئ چې خپل بچی داسې د چا په بروسه د اعتماد زمانه نه ده لکه چې یو سړی وي چې زه به په پلانګي باندې اعتماد وکړم نو لکه دا د اعتماد او د اعتبار زمانه ما ته ښکاري نه او دا نه ٹھیک شوه چې دا زمونږ داسې دی او دا داسې بس جانې دو دا خبرې خو بس هوښیار شي او بیا هم درته وایم چې هوښیار شي او بیا هم درته دا وایم چې د یو سایډ نه د یو پولی نه د یو ځای نه ته یو پیرا په یو لار هغه مارو چې چلی ٹھیک شوه او تا بیا هم د هغه ځای نه په هغه لاره باندې په هغه ځای په هغه ټایم هغه مار بیا چیچی پوهیده پوه شي ذهني هوښیار شي ٹھیک ده لکه یو پیر تر یو ځای باندې ځي په یو لار او مارو چې خلک وي زه نه پوهې په نه خو چې په دوباره ته هغه مسټیک هغه دوهراوي نو خو بس پوه شه چې دا نه پوهېږي دا سړی نه پوهېږي که نه لار بدل کا نو مونږ درته وو چې اوسه پورې ماشاءالله محفوظ ده علاقه نو لحاظ لوگوں نے اخیار شے لگ دخ پلو بچو سرا لگ دسانو سرا انصاف کئی ورستو بیا تاسم زان وخی مونگ بم زان وہ خو بیا بہا کس مونگ خوال ناراضی کم چز مونگ تلی چ وپات شی بیا ناراضی چ مڑشی اگ بیا ناراضی نو بیا کمونگ را پورا دنیا پبل واڑو دی دنیا تا اور لگاو نو صفائی دے دا اول نہ مونگ ل پکار دی لوگوں نے احتیاط کو او لوگوں نے لگ سنسیر شو دخ پلو بچو سرا لوگوں نے ماشومان ل تربیت تور کو گوڑو

زړه د کوټي ور نه وهي، زما د زړه د کوټي ور نه وهي، خیال دې اوس ناراضي چکر نه وهي، او د حادثو سره آشنا شي سړی، د حادثو سره آشنا شي سړی، کومه میوه ده چې انمر نه وهي او فقط قامت کې د جانان غوندې دی، دا سړی پویا کا چې نختر نه وهي، فقط قامت کې د جانان غوندې دی، دا سړی پوی کچ نختر نه وهي.

0: او شیخ کد خپل ایمان دلیل نلری شیخ کد خپل ایمان دلیل او د بیان دلیل نلری چغه دی نو وهی چغه دی اسه په منبر نو وهی. ویلکم بیک ګران مینوالو غږ آواز د اف ام سلور نوی ریډیو دلبر ثواب یو څنګه چې غوښتنه شوې وه چې فرسٹ کال یو فرمایش نو لازم را چې دا غي دیو شي، خو چونکه موضوع ډیره زیاته سنسیر موضوع او لږ غونې داسې موضوع و چې را زما د زړه وچ سلیم حیات په دې وغږی او بس چې صحیح بیا به ګورو خوراشه وغږیږه خبرې ترې پې وکړه او هغسې انشاءالله مونږ همیشه تن کړیم دي مشتن مونږ هغه پانی لراغلی یو هغه سپی لراغلی یو هغه زای لراغلی یو په کوم چې حقیقی وینا کولې نه ان شاء الله مونږ راغی نه رسته شو. خو به کې په 09382804595 باندې با ستاسو یو پرمایش مونږ پورا کوو چې کم زمونږ فرست کال را د شو اگر راشی یعنی اس مونږ ته کالو کې دا غوی سه فرمایش وي نو ان شاء الله مونږ به بھرپور تاون کوشش پکو خپل حسب کو چې دا غوی فرمایش لازمی او خامخا مونږ پوره کو چې هر څوک. السلام علیکم جی. هلو السلام علیکم. هلو السلام علیکم. ستاسو آواز زمونږ تر سماعت پورې نه را رسی مې به چې سم مسئلے د نتورک شو. السلام علیکم. هلو السلام علیکم. ښه بل به مګورو نو بس کېدی شي د ټلیفون لاین ایشو یو بهر کې داسې د قدرمندو ستاسو دوه کالونه مونږ اټینډ کړو خو ستاسو آواز زمونږ تر سماعت پورې در رسیدلو بالکل حسنه کې کوشش نه کوي او مونږ سره ډولېږي نه چې راشي او مونږ سره خبرې ترې وکړي خو بهر کې مونږ د بل کالر طرف ته هم ورځو. السلام علیکم جی.
1: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام. یو څوک او د کوم ځای نه؟ څنګه چلو شو جی؟ بالکل په ماشومانو باندې ما خبره ترې وکړه دي شک نه
1: ماشومانو باندې خبرې کوي دغه ته تمام چې ټول موږ غوښنه کوي ماشومانو ته کدي راغلي ځل په تاسو ته پر سره پر دې سره په دکان ته کې لري چې ما او چې ته کې جمعه ته کې دغه سره په تاسو ته ځي بل تم نه موږ نه نه سيادت خپل ماشومان نه کوي
0: یاره غورا خیال پکار دې سي درا خوردا معاشره ډیر ډیر پکار دې. بس تاسو نور خپوي ماشاءالله خيارم يې تاسو به تاسو ته پته چې سريم حيات بس نن سره وډيو کم موزي چیرلو س سايرن مې دل درکو دا غي به تاسو په خپل پته لګي دي.
1: ما په خپل ما په خپل ته نه باندې ورو ته دا څه کاله دا تاسو دار کیدار ما وتا روزي به په خپل لاس دې لکه په خپل کې دره او خپل خپل لاس دې تم څنګه هغه ما له غاره د خلاص دي
0: بالکل بالکل بس احتیاط پکار دی کوشش کوي سي دراخو چې سوم دي په معاشره کې هر رنګ خلک اوسيږي ټول خم نشي کې دي ټول بدم نشي کې دي خو بد مکس
1: ټول ټول ملګري چې تاسو پر دې سره خپل سره ما خپل خپل ما کوم نه خپل نه و خپل ځان ته نه ځان ته دې ما کوم نه کړه ته دې دا چې سره نه تاسو ته پر پتی لګر دې دم.
0: بالکل بالکل مونږ تاسو له درمان پورو ګوستاو سغختنی زمونږ نو کولې شي تاسو پښتنه مہربانی سے دراخور خپل ځان ډیر زیات خیال ساته قدرمند شه الله تعالی دې ټول عمر تاسو په سر باندې عزت لوپټه دا لری رب ذوالجلال دې مونږ را داسې پتون او مصیبتونو نه وساتي چې دا غي مونږه برداشت نه په مونږه زی نه او بیا مونږ ځان له خپل د خپل سر ویخته شو کو من الله تعالی دې په مونږ باندې داسې امتحانات نه راولي ګران کار دې ګران وخت دې او بس الله تعالی دې پارچا خپل رحم او فضل وکي. ښه قدرمند اوریدونکو پروگرام به زمونږ روان وي پروگرام کې به تاسو پارټیسپیټ کیږئ به ملګری کیږئ به راځي مونږ ته به کالز کوئ مونږ ته به میسج کوئ میسج کو آی تھنک ما ته پته نشته چې څنګه چل دی څنګه نه دی د میسج ځکه

مودو پس مونږ راغلی خو د کال چې کوم ویندې یا لار د نو هغه تاسو ته بالکل وزګار ده او په هغې برکه دغه څنګه چې راځئ نو دګر خامار به پې راځي او دې پروګرام ته به د خپل جاګیر په شان راځئ لکه دا چې ستاسو خپل جیدا دي او څنګه خوړ جیدا دي یا شاملات دي په کلي کې او خلک وایي رامنډ ویل کوي زمونږ عیسه ده پکې وو یو وایي زمونږ عیسه ده پکې وو بل وایي زمونږ عیسه ده پکې که نه نو دغسې به دې پروګرام ته هم راځئ دا ستاسو شاملات دی ستاسو جاګیر دي او دیل با بالکل راضی به خود دی گانے کوشش کی ما خدایا د لگی نام مڑکی سعید دا سندر تا ست مونگ نہ شرکو او یقینا چڑی رضیات خستم د خکلم دا خود سیدرا خور پر پرمائش پانے کم چ فرسٹ کال ز مونگ را لے گا لکی کال را دی شور ال او جے سنگ لیاقت وی جدی پرمائش پ پورا کوں نو بالکل غول پورا کوں او دا گی طرف تو ورجو دا شرط زئی مسید

0: واہ جی واہ واہ, ویلکم بیک ګران مینوال یو زلی بیا په پروگرام نو پرابلم کې ټول اوریدونکو مینوال ورونو خویندو میندو ته پجامو باندې هر کله ستړ مشو سلامونه نه کې له احترامات چې سمره پوری زموږ اوریدونکو دي, سمره پوری زموږ لیسنرز دي, سمره پوری زموږ مینوال دي. په دې پروگرام کې موږ سره پارټیسپیټ کېدل غواړي, ملګری کېدل غواړي, نه بلکې جناب غوي موږ سره ملګری کېدلی هم شي او پارټیسپیټ کېدلی هم شي. د پروګرام چې کوم فارمیټ ته کوم طریقه دا او مکه زړه په زړه دا هیڅ پکې داسې نیو اپډیټس نشته. عزت تاسو لري درکه مچاله ګوره, بس دسې دسې چل به یو دا دا بکول غواړي. خو چې سمره پورې زمونږ مینوال دي, سمره پورې زمونږ اوریدونکي دي, پروګرام نو پرابلم دی. او نو پرابلم مطلب دسې دی چې راځه بس نو پرابلم نو چې سومي. خو چې کومه داسې چې پای گزاره کېږي نو هغې ته مونږ نو پرابلم وایو. چې کوم سیزونه د ګزارې نه بغیر بیا خو به ګزار کوئ بیا به خبره گزار لیزی. خدای الله تعالی دی گزار لنه بوزی, ځکه چې د کمې مسلې بنیاد ګور نه غبر بحث مباحثه نه شروع شوی, د جبه تکرار نه به شروع شوی. نو بیا اند کې کپ کې زر مرګونه وشو نو بیا غ تکرار لا بیا غ ځای له خبر راځي چې رسول هو شی روغ وشو بیا مشران مینس کې کینه دا خبرې مسلې چې کم دنو حل رو باسي. بار کې قدر مند اوریدونکو پروگرام کې با ټول پارټیسپیټ کېږي په 09382780 باندې مو سر راځي 09382804595 دا معنی یې رو کنه ما لیکلو بیا راته یادیږي 495 په دې باندې به ټول موږ سره تاسو پارټیسپیټ کیږي په پروګرام کې ملګری کیږي. او لیاقت چې کوم نن لګونه بهر تللی دي اوس کې دی شي دی د وسر سلور ساحتونو کې راشي او کراندل نو بهر کې بیا موږ پروګرام مخ پر وړاندې باندې بوزو. خو کې دی شي دی لساتو منټو کې چې کوم نن ان شاء الله هغه موږ سره پارټیسپیټ شي پروګرام کې ملګری شي او کوشش پم کو چې پروګرام کې ځان سره ملګری کو پارټیسپیټ کو پروګرام باندې نور زیات خوندور شي مزیدار بشي. او که چرته راند لینو بس بیا خو تلی بیا نه دی راغلی چې کوم نه دی راغلی بس بیا بیا به نه راغلی چې کوم نه راغلی بس بیا خو بیا خو بیا خو سو مشران سو چې بس بیا داسې کو چې بس کنه گزاره کو چې سکی سارا بکینو سب کی چی نہیں پس 09382804595 بانے بعد دا نیکسٹ کال طرف تمونگا روانے کی گو دا فرسٹ کال نہ بعد بمونگا یو بل کال رکھ لوں زکہ چی مونگا اور تڑیر زیادہ انتظار کو بیا دا کمرشل ٹائم دے اور دا کمرشل پر ٹائم کی دائی چی لکا مطلب سڑے رانی شنو کنا نو لکا بیا با بیا مجبورن دنیا ڈیر دا مکارا وزا ما دا مینی آرا دا سید دا مینی آرا خبر بیا ډیره زیات روانه لږ روانه لږ مونږ بوزنه مونږه من پرستی جون پرستی مینه پرستی قام پرستی نو پرستا پرستا نور پرستا نو مونږه کوشش کوو چې را جنگ جګړو د خبرې لاړ نشي بلکې امن او مینه محبت لو محبت لو مهذب لو مدبدب لو مجرب لو نیک دبل مایک نه را لیدې کې دی شور راځي یار دی مایک ستاد یو مایک کې پرابلم نه نور کې نشته اینی
1: نه ته دا دا غلر کته
0: استعمال کا کنا مائک استاد سے چل رہا اللہ تعالیٰ

0: حركة وصراحة توجه جبر منجو مين أنا أنا خام خام مين تملكن فسر لك لا وبيا مخك كنتينيو ساتو ونبيا بستاد إنستركشن هم
1: نجيب كمرشل بريك كمرشل بريك سيد دور زور بيا رازو
0: ځان لږه خټې نه ګوري تا خو ډېر لږه ذهني تور هوته منم کنه
1: موږ له کمرشل بریک ته ورغلي دي او دا بیا لږه
0: ټنګ ټنګ د لاس نه دی نو بس ایسو نه یې منو الله تعالی دې تعالی سمج نشي نور خو پوه شو ته کنه
1: او ټیک ته ها
0: پوه شي کنه
1: کمرشل بریک سیټ ته بوزو
0: تاسو زینو کې موبایل سایلنٹ کې یو جمعات کې یو دی سټوډیو کې ته کې ما کې आवाज
1: ها تاسو بچرته زینا رائټ افټر دی کمرشل بریک We'll be back right after the commercial break. We'll be back right after the commercial break. We'll be back right after the commercial break.
2: د الوپیتک او د هومیوپیتک د دوانو علاجونو نه نا امید شوی بیمارانو لپاره د امید زیره حیدر مومن هومیوپیتک جنرل اسپیتال خو په خبر نه بلکې د حیدر مومن هومیوپیتک جنرل اسپیتال برانچ او ستاسو په خار په سوابي کې پرانیسته شوی دا که تاسو کې هم سو خپلې بیماری د کلاسیک هومیوپیتک علاج سره د منډا ختمول غواړي نو زر تر زره د حیدر مومن هومیوپیتک جنرل اسپیتال د سوابي برانچ انتخاب وکړي پتا یاد پا مین جانگیری روڈ بانے دا شامنصور بابا مدرسے سرا دیوال پا دیوال حیدر مومن ہومیوپیتک جنرل اسپتال شامنصور سوابئی ہوموس پا دے نمبر بانے کالو کے او دا خپل بیمار دا پارا نمبر واخ لئی 0331-93-94-94-1 حیدر مومن ہومیوپیتک جنرل اسپتال اوز دا پیخور سرا سرا ستا سخار پا سوابئی کی ہوم زوانی د زوانکو نه بغیر نیمګړی وی خو کچرته د دغه زوانکو په وخت باندې غم او نکللی شي نو په راروان وخت کې دغه زوانکی ستاسو د خایس د خرابېدو باعث جوړ دی شي د اویل سکن او د دانو د پاره یو ډیر خاص میډیکیټډ فارمولا ډاکټر حیدر اینټی اکنی فیس واش ډاکټر حیدر اینټی اکنی کریم کم چې په 300 روپۍ باندې د 300 بهترین انګریډینټ سره تیار شوی ڈاکٹر حیدر اینٹی ایکنی کریم ڈاکٹر حیدر اینٹی ایکنی فیس واش کوم چې دا اویلی سکن او دا ایکنیز دا پارا ډیر بهترین فارمولا دا کوم چې په سلور ورځو کې ساسو د سکن ایکنیز پمپل په مکمل توګه باندې ختمي او یوازې دا نه د دغه دانو چې کوم داغونه دي هغه هم په مکمل توګه باندې ختميږي په دې کې بهترین ایکټیو انګریډینټ شامل دي لکه بنزوئل پرکسایډ سلسلک اسید ٹری ٹری آئل او کلینڈا مائسین کوم چې یو ډیر بهترین انټي بیکټیریل انټي انفلمیټری انګریډینټس دي او دغه پروډکټس ډرماټولوژیکلی ټیسټډ هم دي کوم چې صرف او صرف په سلور شپو کې دننه دننه ستاسو دانی او د دانو داغونه په مکمل توګه باندې ختمي نو زر تر زره د نږدې کاسمیټکس جنرل اور میډیکل سٹور نه د بلډونا کاسمیټکس ډاکټر حیدر اینټی اکنی فیس واش ډاکټر حیدر اینټی اکنی کریم واخلی او د سکن ډېر مسلې اواره کوي د مزید معلوماتو لپاره زموږ دغه ویب سایټ وزټ کړئ www.belladona.com

0: ویلکم بیک ګرانو مینوالو، یو ځلی بیا په پروگرام کې ټولو مینوالو ته هرکلی. په خیر راغلی، ستړی وشي ستړی شي سړی یار، په ستړی مشو مانم ستړی جگہ. یو پیر په یو پروگرام کې په یو ګنټه کې مونږ یو سور لزر پیرې و چې په خیر جوړ تکړه تازه او بس ګنا دینه و تیر شو مړه و. ساده ساده کار بکو، ساده ساده برازو قدمند او ریدونکو په 0938 280 495 95 باندې و تاسو مونږ ته کال کوي. پروگرام ته برازي چې سمره پوری زمونږ لیسنرز وي، سمره پوری زمونږ مینوال وي، سمره پوری زمونږ رونو خويندې وي. پروگرام کې د ګډون مونږه دعوت ورکو. ما تاسو ته وی جدار خوړ زما کړه د تاسو شاملات تی ټول بورته راځي.
1: بالکل جناب، 09322 0495 زموږ ټلیفون لیکولار تاسو خپل اړیکې په دیوانې موږ سره مضبوطولی شي. پروګرام نو پرابلم کې مکمل توګه باندې حصہ اخیستلی شي. ٹھیک دی جناب.
0: ارے یار ما دې اړل راځي یو ټپی ټپی پکې
1: ها
0: کته سوای
1: لکه
0: خوان کې مړ نن مبګه زور زړی ادونه لګرا او راو ګلو کنه
1: پته لګین نه زه په نه پوي
0: زه درې کسان داسې والی چې ستړل تنیز دی سرستا سلور زه
1: نه زه هوتی نه پلاس کاټیم
0: مری
1: زه کاټیم کم
0: څنګه دا کاټی
1: بس کټ سنگي
0: کټ خو کټ غدای جل ته بګی دغه کې بګی ناست دی
1: بس پویشا پویشا هغه ما ته اوس وارنینګ راکو
0: وارنینګ وتا نه غاسی ده
1: ها وا وارنینګ راکو
0: پتا خټیټ درځي ګوردا
1: به هی کنا
0: سم شوړس لا شوړف ده کسم پتا نه لګی دا ور سم دا نی پاره ډیم چرخ لا شی واغله
1: او کنا خو وارنینګ ستا پوجا راک
0: زما پوجا وتال ډیر خلک وارنینګ درکې خو جتا لکم کس زما پوجا وارنینګ درکې په کار در جما ده مخامو خو دلی لیکر سندان
1: نو اوس هغه هته پویشو
0: کمزوری بس اللہ فضل دے ہمارا ٹول عزت کے اللہ عزت
1: عزت نا عزت چرتا
0: کئی
1: مانا نو سدی نو
0: چپل نظر دے کنا
1: نظر ہو گور
0: ویسے کرنی ویسے
1: بھرنی
0: امید دے
1: سے امید دے منا
0: امید بد اللہ نو خس آتے
1: بالکل اللہ نے بخو امید خل کو
0: خل کو نہ گورن داخل دشا بندی آئی اللہ دی اللہ انسان رضا کرتا نہ رضا میں یہ مسلمان دس رت جاتے مکوا دس رت ظلم مکوا خیر دے زما چې سیدی هغه بزتا ته ما
1: دا خبر استا بالکل ټیک
0: انسان سره زیات
1: دا بالکل استا خبر ټیک تا زکه خو زکه هغه ته دغه کوي کنه چې تار چا سره نه دی ته هر چا سره زیاتې
0: کوي کنه زما دا شان دی زما را تربيت الله تعالی زما مور پلار لډی عمر ور کی
1: هر چا سره ته خپل هغه لوب کوي کنه
0: زیاتې کوي کنه
1: او دې
0: ځای مې مسلمان د سره ته زیاتې مکوا د سره ته ظلم مکوا خیر دی زما چې سیدی هغه بزتا ته ما
1: دا خبر استا بالکل ټیک
0: انسان سره زیات
1: دا بالکل استا خبر ټیک

0: سي پر نه دریاتو دواتو سي پر سلور نه پینزو دا زمون د ټلیفون لیکولار رازی به مو سره خپل اړي کی مضبوطه وي. السلام علیکم.
1: خلک
2: دې ډیر زبردست خلک کورو ګوري لور ورکی ډیر زبردست ډیر خلک ډیر خلک یو ځل نه یو اتیا ځل بیا وایا مکه یو اتیا ځل به دی ویلې نه
0: تا پته شته
2: جی
0: دا اتیا ځل نه شي ویلې
2: صحیح
0: دا کوس په دوباره دا به شیر کې خطا کیږي
1: نه نه نه ها ما
0: زه تو وایا
2: جبار دی
0: زه تو وایا ته
2: گور گوری
1: لور
2: ورکی دا
0: زه ګورو څنګه
2: اره دا هو جبا ا د
1: چیزې دی په لیواله ما تکلم
2: په دیوانو
0: تا ته مو وی دا به خطا کیږي
1: نه نه انتظار
2: نه نو دا ونی ماته ماته خلک جوار ماته کنه لکه یا کتا
0: سپات لګی
1: نه دا دې چې د بازو د هر کو ژوندۍ ماته کی
2: څنګه ماته کیار زمونږ په لیوانو کې جوار راغلی جوار کې دا مې لیدلی جوار ماته یو دا انسانانو شته لکه جوار مات کې وږی
0: بمبا بند کا بمبا بیا خان څنګه طبیعت دی خو
2: جبار څنګه
0: بس رب کریم ډیر غټ احسان کړی دی الحمدللہ ټیک ټاک یو
1: شکر الحمدللہ
0: ډیر زبردست دا شکر دی چې بس باران وشي او دا ګرمي ختم شي
2: پر یار دومره ښکلی خبره دی خان تانی اولې و یار حد دې کو بری خبره ځوان قسم دې یاد کړی دی اوري
0: لکه د خبرې د خبرې مطلب مې دا دی چې بالکل بالکل
2: ماته درکم
0: نه نه
2: شته دې سره
0: نه دارو غړي دي نو مطلب مې دا و چې را شکر دا دی کنه چې باران وشو ګرمي کم شي چې په موږ د کانو نه راوریږي چې په موږ کانی نه راوریږي ګورې
2: خبره زه لیکم یار کې
0: اولیکه اولیکه دا به
2: لیکم په کانو
0: آو
2: کانی نه راوریږي
0: خا زمونږ د میسج په حق لا زمونږ د میسج په هړه باندې داسې کومه خبره چې زمونږ نه پاتې وي او تیر راته وکړي
1: نن هو نن هو ایم ایم اس پای او تاسو په ټوله باندې زیاتې خولي خبرو وکړي حیران یم زمونږ کوم پای تر روان یو خلک کامونه تر کومې لاړو موږ اوس په غفلت کې دې شعور پاتې یو زه حیران دا یم چې د پینځو د شپږو کالو ماشوم زه از ټیچر دا یو ټیچر یم ما څه د پینځو کالو شپږو کالو ماشوم زه مزه یې د پلاک نشم ورکړي سر کې نشم را شکولی وخت نشم را شکولی چیرې زه پای دومره خوږېږم غېږه پوچی پوچی خبرې کوي زه هغې په ټولو ساندم ماشومان بخر به پرتون بس تاسې بووتلو چې اسکول چا سرغم نو د سبق نو بس سبق نه بوتلو اسکول ته بوتلو نو به په جهان کې کولی په کور کې ماشوم چې علي دونا اوس ماشوم نو وايي تربیت ماشوم تربیت پرې زمو ماشوم لوب له ورته نو په کور کې بجیل کې بند کړی څه په ودی باندې نو په ماشر کې غلط نه ضروري دین نه دی د ښار کې داسې نه دی په ښار کې داسې نه کړی خارې دي هم دومره سره خارې دي زمو په سوسایټي کې نو خپل ماشوم نشو ساتلی دا وینا
2: بالکل
0: دیاخان دیاخان خبره او مطلب کومنګ هر سمره دغه کو زبه دا ویمه چې دا حالات جوړ ولې دي دا مسله دا سدا ولې ده
1: دینه خو يم کنه نه ته بيته زمي زوین پختنه کنه زو پختنه کو نه باندې مودینو سیم یز ته به ما چې زه یو کې مې یم دا مونږ خلق دینه غلط نه ضروري شي دي کنه زه تاسو وینې نشم چې د کو نه بار اونځي په دغه به خلک ناسي په خوشو باندې ونه زه خیرانه ده نه څنګه خلق ته زموږ سوسایټي د دین کمی دي تاسو سره تر دې مونږ کې یم جو هاي د دین کمی دي موږ کو د سات توپنا سیم یز ته به ما
2: دینو چې کوم د جنې کور والی دی کوم د الک کور والی چې دوانو طرفونه داسې چې څنګه زوی زلمې کیږي او بس وی چې یار بس دلته ډایرک واده کوم بل خبره بالکل نه کوي معاشره د سمیدو دقه یو لار په دې وخت کې ماته لیاقت سی پکاري چې کوم بالکل بهترین لار ده نو دا پکار دی چې یو د جنې کور والی شرطونه لیک تړي دا نو چې لس تولې وکړو شل تولې وکړو دیرش تو داسې دا کنه لیاقته
0: بالکل چونکی دا اوس خو دیا خان مونږ سره په کال ده نو دا چې بیا خبر بل سایت ته ځی کنه
2: بالکل نو بس بیا چې داسې ته مونږ غاړه
0: نو دیا خان تا زبردست خبر وکړي خسته خبر دی وکړي
1: جی لیک انمن پای یو خبر پته چې تاسو ته خبر سر وکړم نن سبا کوم څه چې زموږ د جنکو د الکان خوښات په انتخاب زیات دي هم دې ځکه موږ ځات خوښات دي چې تاسو ته دا غوږ وځي باندې موږ له کارونو څخه زیات دي زموږ خوښات دي زیات دي
2: صحیح
1: ولې خبر تاسو زموږ ودې د اسلام په طریقې دي نه ګوره کنه چې د یوې مننه مننه ته وي دا خو کله تاسو د ما څنګه یو خبر شو دي
2: جوڑا شویدا یقین ہوگا دمرا تعلیم تو گورا دمرا پوئے تو گورا دمرا علماء کرام تو گورا مدارس تو گورا بیام مونکی آغا آغا جاہلیت پن موجود دے چیارا نکن دا سنو دا خونن سبا رواج دے دا پک نن سبا خانہ کی دے دا پک داشی دے دا سر ڈرامے مونگ شروع کری دی دا سر دے دے پا شریعت کے ذکر نشتنو چے ذکر ہی نشتنو تسل نیغ نیغ کی گی زبا پک دا کوم پا یو یو وعدہ کی خلق لس لس جوڑے کئی نلک سل دے بیاوی وعدہ گران دے دسی چل دے واقع دا دیری مسئلی دی مڑا بس جانے دو مونگ نروان دا مونگ نا ټول خلک ټیک ټاک ته مونږ نشي بس خټو ته تلې دی خو دې لې دی کیسه روانه
1: ګور کنه ان میس پای چې اوس مونږ په یو ټوپک باندې خبرې وکړو چې په دې کې د ما یو خور په دې باندې عمل وکړي کنه هغه وته چې تاسو مونږ نه کوي کنه مونږ نه زماره هغه ته ساده طریقې سره وکړي
0: بالکل دیا خان دی خبر لرازو خو چونکه دی کی مونږ پسی بیا د خبره دا سی وی چې لکه مطلب مونږ سره ستو په کال باندې وی نو ستاده کال کول یو جهان یو دنیا مننه چې مونږ پروګرام له خپل او خایس ورکو چاته دوا سلام کلام پیغام
1: جی لیکن بھائی یو ریکویسٹ پر کوما
0: جی
1: تاسو ته هارمون کوم ایم ایم اس پیتا کوم تاسو نو پرابلم راځي کنه نه قبل پروگرام نه تاسو راځي تاسو کوه تماشا نه راځي قبل راځي نو یو ټوپک چې پلیز پدې پتا کې درا اچوي
0: قربان
1: د فیمیل دود صحیح دا
2: سشي
1: کوم فیمیل امیر چې ودی واده شو دی پاګی باندې کوم تشدد چې وخل تکل چې پاګی باندې پلیز تاسو لګرا اچوي
0: بالکل بالکل بالکل خامخه
1: زمون د ټایم را کول یو جهان من نه دلی الله پامان
0: د لوی الله پامان د موږ سر دی خان ودی خان ما تاسو کو سلیم حیات ما یره کده خبره چې زمون نه پاتې وی یاله مطلب کنه دې کې دا خبره زمونږ نه بالکل پاتې وه او دا خبره پاتې وه چې یاره زمونږ نوجوانان چې کوم دي هغوی دغه په موجوده پولي او یا ډپې او یا د روډ سایډ یا د دوکان یو غاړه داسې دغه د یوران ویجاړې دي چې لکه نو دا خبره چې خو زمونږ نوجوانان لغون ته په دې خبر باندې لږ فوکس په کار دی چې یاره کینو نو خیر زمونږ د لږ سایډ ته کینو د ناستې نو تاسو څوک نه منی کوي خو د لارې غاړې ته ناسته دا بهترین او زبردست کار نه دی باقي که وګورو نو واقعي چې موږ خپل واړه دا کېد ساتلی دي دا بندیوان کړی دي خو که داسې بندیوانې نه نو بیا بس دغه حالي کم چې تاسو وینئ مجبورن داسې بکیږي کنه. په هر حال

0: ورا یاکت سب تاسو هو ډیر خسته خبرې به وګړلې کنه اصل مسله ځوان په پول ولې کینی لکه وجه سره
1: زی دی خبرې لرازم کنه
0: ها
1: دی اوم دی لرازم
0: وجه نه ده کنه دې سړی روزګار نشته دی
1: زدی لرازم ها روزګار نشته دی کار نشته دی وعده نشته دی فیملی نشته دی ګورم زمنګ دا یو خبره بزو کما چې کله یو کور ته رشته لاړ شي لکه اوس فار اگزامپل زمان کر رشته رااله نو زه به ګورم چې را دی هوراله خو چې دی بکیسو نو چې دا غي پنځه مرلی خپل کوری نو زه به ته د لسو مرلو ډیمانډ وکړم چې بای ما مال بلس مرلی تاسو لیکلې زیرا کوي اغی بخپل د چانده او والی یا میخکی چولی وی زبط د دری و د پینزو تولو سونی مان کومه چی مال با دمرا تاسو دارا کوئی ٹیک دا دا اغی طول انکم با 30,000 روپه وی زبط محانه دا لاک روپو مهر دا اغی اوکم چیر تاسو با مالا دا خرچی دا پارا دارا کوئی ٹیک دا دا اغی طول مطلب دا لائف انکم چرا جمع کن اغا با 30-40 lakh روپے جوڑی گی دا ٹو لائف انکم چرا جمع کی یا 50 lakh کا نزبت نے 60-70 lakh مہر گواڑ مکنا
0: صحیح
1: دا خبر دا سیدھے چلا کا کمنگ سو چکو نو نوجوان
0: لیاقت سے بم لگا دا لکھل نہیں لکھلو دا لکھلو پپے ور کے ہبدی
1: ور اس کو اس جبی دا سن نو مز زدت دا لکھلو خبر کوم نہ جگنی
0: یار لکھل تے پکار دی کنا شرائط کی خودل پکار دی پوڑو وڑو بانی بیا دا طلاق مسلم نہ چڑ لکی گی ٹول عدالت کی بیا ٹول قام مسر راخ
1: زدا نو مچ لکھل دی نو وی لکھل دی وی لکھل خبر دا بہترین آپشن دی لکھل دی وی خوچی پ نعمت ول سونا باندی ستالو ناوی جوڑی دیشی نو پا پینزا تولی بانی سکی
0: اوہو خدا پاکا یو تولا سچ یو ماسا دی ولی نکی خوزان لیو مسئلہ یو سر غریب دیتا پی خورا ہمو کا
1: نو خوزد تا دک خبر اکو
0: مطلب خزان نو کتی چه سنگ ستا مرزی رو را ستا کورتار سدرزی
1: گورا دازه تا تا دغه ویم کنه زه خدا نو ایم چې کنیر د لیکلو په حد د لیکلو خبره الګ دا خدا کم سیس چې نغد دی لکه
0: نغد دا نغد کې بالکل بالکل
1: ګوره مهر شو د حق مهر چې کوم
0: او یو سړی اوس لګته چې 15 تولی لیکلې دي 15 تولی پورا نه غواړي
1: پورا دی نه غواړي
0: دا خبره صحیح ده دا دا خو په دې په پیور کې ده سره بالکل ولاړ
1: ګوره 15 تولی دی ولیکل ورته ته مال ارسونه کوما
0: او مکه وراله بالکل
1: فار ایگزامپل سبا زما لور ته مسله رااله ستاده وجی
0: بس پری دا خبره مکه وا اوس پر ډیر زنه نه پدی پوی کی جدان سبا ته چې خبره کې دا یو ایشو ده مین
1: نو دا چا د لاس جوړه دا
0: دا زمونږ د خپل
1: دا زمونږ د خپل لاس جوړه دا
0: په پاکستان اوس چې ته کوی دنو کې کنه نو لکه دا نور هر څه خو دا جوړي او بیا لک لا سو دا یخ پسنګ
1: او سرس مو رواجی کنه
0: ویل چې دی کې بیا چې لکه په اوس په دغه مسله کې سوګ زیل تر الګ کور دا نو لکه ټول به جوړي لیو هغه لک لا کنه ک لاس کسان جن لاس په جوړي لی ما دا په کې کوم فلمونه دی ورونه دا دا کوم ډرامې شروع دي یو مسلمان په کند سره
1: دا داسې خبره ده سپیشلی زه به دا ووایم چې د دې رسمو او رواجونو نه زه د خپلو مشرانو ته هم دا ریکویسټ کوم زه زما چې کوم رونه دې وخت کې اواز اوري څه چې شرعي طریقه ده کومه چې سیده طریقه ده کومه چې جایز طریقه ده لور د پیغله شوه ځوانه شوه قابله شوه سیانه شوه پوره شوه دا مناسب رشته چې راځي
0: مرکولی جایز دی
1: دا لازم رشته دی ورکه ګوره رومبای چې کوم رشته راځي کنه هغه بهترین وي دا هغه نه بهترین رشته بل زکه نه وي چې د دې د غختنی لکه مطلب د دې غختنی په څیر راشي کنه هغه الله تعالی هغه له پزړ کې چولی چې راشه دا د کور ته لاړ شي او دا جنې دی او غواړي دا باقی چې کمی کنه دا بیا په نقشه قدم یعنی په کاپه باندې راځي لکه خلک خبر شي چې را دی کور کې خو جنې کې شته کنه دا پلان کې ور پسې لاړ دا شزم ور پسې زما نو هغه چې هغه نن پاتې شنو بیا وی را شزم ور پسې زما دا هغه نن پاتې شنو وی زم ور پسې زما نو راشي او 15 شپه کتر شتي راشي هغه دغه رسمونو په وجه باندې بیا پاتې شي نو چې کله پاتې شي نو بیا مور پلار اخره کې بوډاګان شي او دغه چې کوم لوریانې وي نو دا بیا درونداریانو هغه

0: برهم وكرمته باتشي او لك سوق داسي وينا
1: ديري خبري مونغا وتام نشكول اسلي
0: خو دغه مور بلار د خيريكي
1: زي خبره ديري خبري اغداسي باغي بخ په مجبورن
0: خو داسي د کنج زمون نخړي خلک نور پويږي
1: یار ډیر خلک
0: پويږي ډیر خلک پويږي
1: خبري ما مخه تقول و انا سوق نيشتا
0: بهترين خبره داسي دا
1: پوي هډي
0: شلکا دي باندې دا د پکار چې غنيرا دا غریب دي ولې دي غریب لتر روټي ورکي
1: صحیح خبره
0: دي غریب لرزق سوق
1: ورکي حقیقت خبره
0: دی لرب کریم رزق ورکی دی مالدار لیم ورکی دی مالدار نه غسته شي دی غریب لی ورکولش دی کیړو سوک سکول نشي لہذا دا رشتي چې کوم دی دا یو بل سره قائم او ساته رشتي دی یو بل سره جوړی کی
1: یره
0: او دا
1: جوړول پکار
0: دا چې کوم طرف ته د معاشره روانه ده کنه اصل کی دا زمونږ د وجه روانه ده ګوره زه ستاسو یو خبرو کوم ما د نن نسلی میاتا په دو دریو پروګرامو کې لګاتار ما دا خبرو کوم زما یو دوری ریری دی زما ډیر زیاتی بدی شي دا می لګاتار وی په وجه مې د سپه دی شي یا تا ټولې مسلې چې کوم دي لږ ځان سره سوچ لږ ځان سره فکر لږ ځان سره خیال ساتي
1: لکه دې اشتیا وینا باندې مونږ نړۍ خلک هسه هم خپه دي
0: کوم خلک چې خپه دي
1: پر اختیار ګرځي بس دین او
0: کوم خلک چې پر اختیار خپه دي بس خپه دي وی
1: پر اختیار باندې اصل کې دا وینا چې مونږ کوم کو دا ما ویلی دي چې کلم مې کو چې تو رښتیا و
0: بس که خپه وي خپه دي

0: قدمند اوریدون کو د دې ملک پمون باندې رخصانات تي ورزوبه د بل کالر تر ته ورزول یا کته ځان ورته تیار کا
1: بالکل
0: بالکل پټ کا
1: بالکل ولی باندې ورزو سی پرنه حضرتو دوا ته سی فسره
0: دا راز موږ له سوک د مخ مخ وې
1: نه پینځو رازه با موږ ته پتا خپل کال کوي موږ سر خپل اړیکی مضبوطه وي. السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
1: سلیمایا تھا مار دیو دزوانانو کار دی غزالی سنگے
0: مار دی
2: اس منے کینا گورا زنانا سری کانا زانی را سوالی دی ناری نو تو گورا
1: ودی لی دو ودی لی دو وی ودی لی دو
3: مارا پٹک تی پویا شوم
2: اسنا
1: غزالی سنگے طبیعت دی غدی الحمد للہ لاکھ لاکھ شکر دی ٹھیک ٹھاک پروگرام دی وری دو
2: بالکل میں وری دو ماشاء اللہ ټول دمر خپل خپل خبرې وکړي استاد غدرانه خبره چې پوئیږي ډیر خلکو خو افسوس دا دی چې دا عمل کې څوک نشته
1: تا بس کو
2: دا بس کو بس دا کوئی زمانہ نه دا خرابه زمانہ خرابه ده
1: دا خبره ده
0: دا ځلی کوم یو من دا قول دی لیکم جی
1: دا دی لیکي
0: دا دی لیکم کتاب
1: دا بدا سکارو کې
0: زمانہ خرابه ده
1: دا بدا سکارو کې کنه دا با ته دا کوم میچ فیکٹری نه ما چې جوړی کی دا بدی له دا قول ورکه
0: ښه
1: قول غزاله
0: قول غزاله ما چې سپړبی برازي
1: اه واو ښه پروگرام دی ووري دو پروگرام دی خوښ شو په ټاپک کې یا زموږ په خبرو کې کومه داسې خبره چې زموږ نه پاتې شي وي تی راتو کې
2: انو بس خبر پتا ستونه خپل وکړلې زه خو دونه پوي ګم نه هو
1: ټوکای کوي
2: آی ثینک د احساس ژوندې نشته چا سره تاسو کې دانی دی ویلي
1: خا احساس نشته چا سره
2: جی بالکل احساس هیڅ چا سره نشته دی اوسنه زمانہ کې هیڅ چا سره احساس نشته چې دا ما سره چې کیږي دا بل سره کیږي او بل وای چې دا بل زما د پاره دردې دی دی با
1: احساس کمی دی زمونږ په دې خلکو کې د موبایل زیاتې دی زمونږ په دې خلکو کې کنه نو اوس دې سره بس کو لکه بیا ویل ته بس
2: مونږ ته ډېر
1: انستاواس چې کټ شدي سره بس کو ها نو لکه ما وی مشران داسې وی کنه لکه مطلب وی چې زنانه چې کم دی نو دا بل پسې په خبرو ډېری مشهوري دي

0: مطلب دا سينوي مچ کریرا خدا خو ویل شي خبره ده کنه نو اوس هغه خبره کومغه وګورونو هغه داسي خبره چې غسیز اپوزيټ ته وسه اوس زنانو سره دومره ټایم نشته چې لکه هغه کینی او چا پسې خبرې وکړي کنه
1: ټایم د سوجې په وجه ختم شوه دا هغه وجه ټول خلکو ته معلومه ده
0: نه زه هم وایم کنه نو اوس داسې ده چې لکه زیات تر چې کومو ګورو مونږ نو دغه سیز لګ اپوزيټ ته لګ خبره بدله ده او دا کار چې کوم دی نو زیات تر اوس چې اوسنی کوم شازلمی دي ناغې په وګو باندې اغستې دي کنه نو ورسره ورسره دغه یو بل ذمہ داریم ده چې دوه کسان د یو بل سره یو ځای ویني او لږ خواږه یو بل سره دغې دردامینځه هغه درار راوستل لکه دا دغې بهترین او زبردست او مستحکم ډیپټي ده کنه نو اوس چونکې مخکې دا کار داسې و چې دا ستاسو نو تاسو له دې نه ځان څنګه خلاص که چوس دا ځوانان ترې نه خلاص شي
1: خبره خو داسې ده کنه ځوانان خو دا وخت داسې دي ځوانان ته خلاصېدی نه شي
0: نه کنه
1: دا وخت هر مشر له پکار دي کنه
0: د دې نه مخکې دا وخت وایم
1: په دې دا ویلی شي صبر
0: نه د دې نه مو وخت مخکې چې کوم وخت کنه هغه په تاسو باندې داسې وکنه نه خو سید هغه خو ټیک ده خو لکه تاسو د دغه موزی مرض نه ځان په څه طریقه خلاص کړی دی او کومه لار همداسې اختیار کړې وه دا راته ووایه وایم لار مونږ نه دی اختیار کړی ځکه
1: مونږ اوس هماغه طریقه کار دی نانا پنځه کاله په جیل کې بند دی کله کې غیر رهاش ولې کنه انو وی غی دواړو بهر یو بل خپل کو چې زه بیا یو بل ووینو چې نورې خبرې به
0: وکړو بیا ټیک تھا بیا بالکل ٹھیک تھا بہر حال
1: انو د زنانو د زړه نه غمینه محبت نه ختم شوی خو په ناری نو کې
0: مینو محبت
1: فیصد هم نه پاتې شي
0: مینو محبت
2: مطلب دا رشي
1: هغه د
2: غیر د ناری نو لکه مصروفیات ډیری کنه
1: د ذهن کې څه کومه خبره تاوی کی صرف تاوی منی سیوا دې سم
0: نه نه اصل کې مینو محبت مینو محبت نه غي چې یو بل نجدا کې دي نوري خبره او بیا وګون دای مطلب او غرض دا چې زدا چې کوم چا په سي سوې دا هموي نور په سي بیا کا خير وو کنه
1: او د چا په سي نو ګور ها یا د جدي کار دي یا د سترګو دي یا د وګړو دي کنه د دې سيزونو کې خدای مصروفیا چې دا خو د دې درې سيزونو کار دي
0: او واو
1: مون چې ناس یو کنه نو کیر په په خلوایو په وګونو او رساسو په سترګو ګوره یمو په
0: خلوایو
1: تش په موبایل کې مصروف یم تا وای په وګونو یې اوره اما او دا هم دا ځکه کوي په بره یې بوځي
0: یا زما خدایا زه خدای حیران یم مون خو چل ستاسو نزد کړی دی موبائل خبر رکم دادا کی بتو خبر
1: رکھو
0: خدا تو خیر کے غزالی رضیا تمن نے شکریہ مہربانی سلیم حیات تا خبر ہو رہا خبر ہوا ہو رہا کنا د دې کوم دې ته یو سونګ ډالې کین ریډیو لګوا
2: تاسو شیندا فیورټ دی
1: بالکل ولې نه بس زمونږ نظر ستاسو د پاره او ستاسو زمونږ د پاره اوس په مونږ ټول کوڅه ستاسو څنګه لکه په مونږه پیر ځوانه دا څنګه چې زمونږ څنګه فیورټ پاره پیدا کړ دې
2: جی بالکل دومره خصوصي سندر ستاسو د پاره مونږ پلی کو په خپل هوش او واس کې دا ټیم
0: دوستو بدل کړو
1: خصوصي شیر وړاندې کم بیا بدل لا پامه
2: بالکل صحیح ده
1: وی کاجی وایل سزا دې معاف کوما خود حسن تعریف وکا کاجی وایل سزا دې معاف کوما خود حسن تعریف وکا ما ستا اکړه واشکارا ټول زندان یې ذات کړو
0: واه
2: دا ستا خپل شعر دی
0: او کنه
1: بر
2: تیرا کی واوری اوشوی ڈیر من لو یشی خوشحال شم.

0: صفر 9382894595.
1: السلام عليكم.
2: وعليكم السلام،
1: كيفك؟ الحمد لله تيك تاك او سيت سات خير. سره واي استا طبيعت سنگري؟
2: الحمد لله تسدير زياده
1: دعاګانې. شكرا الحمد لله، دا الله ډیر زیات احسان دی، ډیر وی کرم دی. پروگرام دی اوریدو؟
2: پروگرام
1: سلیکټ ډیر ولی واده لته وی ودونه تر تلیم نو
2: شوور
1: په څه خوشته نه ګرمه کې خلک نه کوي ټول یار څنګه دا ودونه سیزن دی. خو څه کې نه سو
3: ها دا واقعي دا هوګور لکه پکار دی کنه مخ خوبتا
1: سي نه نه دته خو دي ته مخ کې پتا وا دک چې په بل کې کې وادو کنه دي ته پتا وا او دا باقی دا تقریبا دی سر سے دو چالی سکلو لیسٹو کنا ناغا دی تا وپتا و کنا باقی دا نمائی چلے کدا ولی دا سیلے چاگا لیسٹو چا تا والا کرے مطلب چکرا بابا کرا یا داسی ماما کرا ماسی کرا یا داسی مطلب نور چرتا رشتہ دارو کرا خو نہیں تلی کنا دی اس وقت سرا نہ اس پہ بولی جی الوداع ورتوائے لکه مطلب رخصت وے بے اللہ دی بخیر خیریت باندور سی نہ نہ بالکل بالکل دا تا پوری دا خبر خسی مشورم دا خبر تا سردغم دوی دغا رشتہ دار کی غم رشتہ دار کی غم شی ونو ټول خلکو جړل نو دام بس سیا خوادی خوش بیا چې دن کمرې ته لاړه نو ریډیو سندک کی خو هیډ فون یو تغل غونترا وسو کټ کی ډډو لګول کنه نو ریډیو اور دې نه کی چې د غم ساز په پلی شو نه هغه غم ساز سره ودی اس لکه هغه تاثیرات دې د غشول داسې او حالات داسې غمګین غونې شول نو خلکو کی چې دا مطلب په دغه رشتہ دار باندې خپه دغه غساس سره خپه وي خو دې کې لیک سات تیر شنو چرتای کی وبیا مس سونگ پلی شو وینو هغه چې دې چاوه تا پام شو دې داسې لکه مطلب هغه کنه انو بس مونږ ته پته ولګی دا بالکل ها هالو سلیمه یا ته تو ګورم
0: هالو هالو
1: دا ول است आवाज چې کوم دینو دا تختې دلې و
0: دا سمو چې ماره جړان ناراضي په یو حال د سی واغسی
1: مړه بس پرېګره مکه ومه.

0: صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم په طریقو باندې بجون تیرو بیا که چرته مونږ نه فرمانی کو نو مونږ ته خپل سزاګانې ملاویږي مونږ چرته انسانیت سره زیادې کو ظلم کو یو ورځ را روانه ده د محشر چغې کې به د انصاف ترازو لګي وغې کې بیا نه سفارش چلیږي نه پکې رشوت چلیږي نه پکې دا چلیږي چې دا پلانکې د ترز وي او دا پلانکې د ماماز وي دی دا پلانکې خان دی دا ډنګری خان دی دا ملک دی او دا خټک دی دا کسی به پکې سره نه بس هغه ورځې له سکول پکار دي لغونې سوچ کول پکار دي چې مونږ په کومو لارو باندې روان یو یا دا کوم فارمیلټیز مونږ خپل کړی دي نو آیا په دې کې زمونږ خیر دی که بې خیری ده یو سیز تا ته ظاهري توګه باندې نقصان لګي لګه تا ته اوس نقصان لګي چې دا پلانکې سیز مال نقصان راکوي نو بس کوشش کول پکار دي چې هغه مونږ بل لم نه ورکو الله تعالی دې مونږ د خپلو بچو خیر خوا د خپل قام خیر خوا جوړ کړي او رب ذوالجلال دې وکړي چې مونږ د ټولو خپل خپل حقوق ورکو کوشش وکړو ورکول نه شو کم سه کم کوشش کول پکار دي که نار انسان له په کوشش کې چې مړ شوې نو د دې درجه د ورکولو نه مچته شوه نو کوشش کول پکار دي چې مونږ هر چا ته ځان نور ورسو په زړه کې دغه نیت صفا ساتل پکار دي تم صرف او صرف د الله تعالی نه کول پکار دي
1: بالکل
0: پوره کون کې الله تعالی دې مال به په پیغام باندې اجازه را کوي په دغه یو شعر سره چې غضب دې خون کوي خدا سره به غضب دی خون کوي خدا سره با چې دا غټان پکې لګ زور واخلي دل وی الله پامان
1: ډېر زیات مننه شکریا مهرباني بالکل جناب کوګورونو په پروګرام کې خبرې ډېرې شوې خو پدې صرف او صرف ضرورت عمل دی عمل په کار دی او د اوسنۍ د اوسنۍ چې کوم زه تاسو ته وایم چې یاره زمونږ څوک ټارګېټ دانه وی خامون تک چا په نمبر باندې میسج کړی وی نو دغه میسجز شامل دي نشي په پروګرام کې چونکه موږ د میسجز اناونسمنت کړی نو د نمبر میسج دانه شاملېږي بخ نظر نه غواړو په دغه خبره باندې او داسې ده چې کلم تاسو فکر وکې خیال وکې سوچ وکې نو چې څه کری هغه بری بي چې نن ته بل له نقصان ورکې تب پدی جہان هم نقصان مومی په هغه به هم نقصان مومی چرته چې موږ خا د باد خوشاله او بریالي اوسه د خپل ځان خیال وساتې دا غ چاډیر زیات خیال اوساته سو چې د خپل ځان خیال په خپل باندې نشي ساتلې د لوی الله په مان را روان شپه مو په خیر او خوږه خوبونه مناسب شه.

واړه مخ د پروډکټ نه مخکې دینی او څو خبرې دي. بیا تاسو ریډیو بندوئ یا تاسو پروګرام نه اورئ نو زه به خوشحاله شم چې دا مخکې کومې خبرې وکړم چې دا تاسو واورئ. خو که چېرته زما آواز برابر وي یا خدر روان وي یا ټیک وي نو په دغه نمبر باندې یو میسج وکړئ 0316-622-2246 0316-622-2246 په دې نمبر باندې تاسو یو میسج وکړئ خچ ماته اندازه وشي چېرته زما آواز کلیئر دی. ٹھیک ہے اور جن کو ڈیر مہم گنما انتہا ڈیر جتا گٹور گنما اور ڈیر جتا دکار گنما دہا کا لسنر دا پارا دہا کا اور جن کو دا پارا کم چیز ہم کا پروگرام کو خی کم چیز ہم کا پروگرام اور کم چیز ہم پروگرام سرا انتہا ڈیر مین لری صحیح نا زما سرا نا زما دا الفاظ ہو سرا زما دا پروگرام سرا یا زما دا موضوعات ہو سرا زدا کا خل کو انتہا ڈیر ڈیر جاتا شکریہ ادا کم نہ دیتا دموز دے دموز د دې فضیلت ډیر زیات دی ډیر زیات دی لگن کافی ډیر زیات دومره ډیر دی چې راحت درجې سے واړه دی. ٹھیک ده د دې فضیلت ته خبرې کول غواړم اولې کول غواړم هم په دې وجه باندې کول غواړم چې زما څومره اورېدونکي دي څومره خویندې دي څومره مشران دي لکه زه داسې نه وایم چې تاسو پته نه وي زه دام نه وایم چې تاسو په کلي کې وایم ام نه وي زه دام نه وایم چې زموږ د اورېدونکو په دې نه واقف نه وي تاسو ټول پوهه خلک وایي تاسو مشهور خلک وایي تکړه خلک وایي د دین سره مو ډیره زیاته مینه ده محبت مو لري کافی ډیره زیاته مینه محبت مو لري. ټیک ده خو چیرې په یو خبره کول غواړم دا خبرې لګي ډیر په غور سره واوري لګي نه کافی ډیره زیاته په غور سره واوري. ټیک ده مونږ ته د ټول مخکې ده چې دا فرض دی فرض صحیح ده مونږ د اسلام ته ټول مهم عبادتونو کې چې کوم دی کنه په اول نمبر باندې دی او دا سړي دا فرض دی په مسلمان باندې په چا باندې کم انسان باندې فرض دی چې عاقل بالغ هوښیار. ټیک ده په هغه باندې سړي جی دا مونږ په هغه باندې فرض دی. د دغه نه علاوه د مونږ خپل خپل وختونه دي پنځه وخت دي یعنی سهار ماسپهیم مازیګر ماقام او بیا ماسخوتن بیا د سحر سلور رکات دی د مازیګر سلور رکات دی د ماسپهیم لس رکات دی. ټیک ته جمعه پر ورځ دولس رکات دی د ماقام پنځه رکات دی د ماسخوتن چې کوم دی بیا نه رکات دی اته ټول ته پته. ټیک ده ټیک ده چی خو زه دي چې یو دوه درې خبرې کول غواړم وای ما د تخبه کې چې مفتي سیبونو هغه سره چې کلمنګ کې نه استو نو هغه ته مال مفتي سیب

په ایمان درونه یو هغه ایمان دی چې کچاري کمزور دی ضعیف، یو هغه ایمان دی چې مضبوط دی. اوس ایمان خو زمونږ شته، خو د ایمان به مضبوطه و کمزور نه. کمزور ایمان ممکن ده چې مونږ نه خوږی، کمزور ایمان ممکن ده د قبر چې کم وخت کې زن کدنې نو شیطان درته بیا نښتی ده پرېږدي خو دی نه. امام رازی رحمت الله علیه ډېر لوی سړی و، د الله په وجود باندې چې الله موجود دی درې سوه شپېته دلایل لیکلي دي په کتاب کې. دی خلقو د پاره چې څوک الله نه مني هغه ته ثابتې چې الله شته، الله موجود دی، دا دلایل لیکلي دي. او چې کم وخت کې مري شیطان راغی په مقابله کې شو، اوس د زن کدن په وخت کې مقابله کې شو. او سیب الکه امام رازی فخر الدین الله نشته، لکه څنګه نشته؟ دلیل وایه. دا مې دلیل دی، شیطان سره څوک مناظره کولی شي هغه ورته باطل. دا دویم دلیل دم ټیک نه لري، دم باطل په دلایل ورته ثابتای. دا دریم دلیل دم باطل. دا سلورم دلیل دم باطل. دا پنځم دلیل دم باطل. لګیا دې سره به شیطان سره مناظره شروع ده، امام رازی دلایل وایي هغه ورته باطل ای. او د یو شیخ ته شیخ نجم الدین ابل دې ناس ته هغه ته شاګرد وباچه او دس کوي لوټه د پاسه لوټه، لوټه د پاسه لوټه هغه ته لګیا دی لوټه کې وباچه یو دې نورې روړي نورې روړي. شاګرد حیران دی چې خدایا شیخ اګاګ دی او دس کوي او بخوې بنیاد وېست. سوچ کې تلې دی چې کم طرف ته په سوچ کې تلې دی زه په لاسونو اوبه اړوم بس کراته نه وی وی صرف شروع دی شل سده وی الله را تا امام رازی و خواب دیتا کشف وی دا غیب علم الله لده دا کشف دی کالا چه الله اغواری یو انسان تا اخی کالا چه اون اغواری یو انسان تا نخی دا ظلم پسترگو اغشی او بی نی چه پا دسترگو نخ کاری. حضرت عمر فاروق رضی الله عنه پا منبر دا پاسا ناسته او لخکر لگلی دی دا میاشت پا مزاری د میاشتو په مزه لری لخکر لګلې او په دې منبر ناسته او आवाज کیا ساریتو ساریه دغه لخکر مشر جرنیل دی کمانډر ان چیف او دی وته आवाज کیا ساریتو اے ساریا الجبل الجبل غر ته متوجه شه غر نو یریگا ال شب چې کم خلق ناسته غیوی دا پا عمر سا چلو شو دی ساریه تا آواز کئی و ساریه خود میاشت پا مزل لره دی دماغو که فرق راغی کس چل دی کچا تا پوست نشو پولی دا حدت یا ساریه تو اے ساریه الجبل الجبل غر تا متوجه شا غر نو یریگا علا شاب چه کم خلق ناس تی غیوی دا پا عمر سا چلو شو دی ساریه تا آواز کئی و ساریه خود میاشت پا مزل لره دی دماغو که فرق راغی کس چل دی کچا تا پوست نشو پولی دا حضرت عمر ہے بٹ دیر زیادو پا بخاری کی یو حدیث دی امام بخاری

0: عدالت ویلی شوی دی چې د ازاخیل نو خار سرکاري ګودام نه 1.1 میټریک ټن غنم پټ کړی شوی وو چې قیمت یې 19.45 کروڑ جوړیږي. کرک کې د جنکو میډل سکول کې د بجلی، اوبو او نور سہولتونو د نشوالي خلاف د علاقې مشرانو احتجاجي مظاهره کړې ده. د مظاهرچیانو وینا وه چې سکول کې د اوبو او بجلی د نشوالي له وجې طالب علمان د مشکلاتو سره مخ شوي دي. مظاهرچیانو سکول له سولر سیستم او نور سہولتونو ورکولو مطالبه کړې ده. چارسده کې د وابډا په دفتر کې یو مشر سړی د 50,000 روپو جرمانې خبر اورېدو وروسته د زړه دورې له کبله مړ شوی دی. د پولیسو وینا ده د چارسدی اوسیدونکي نور حسن د وابډا دفتر ته ورغلی وو چېرته چې ورته د 50,000 روپو د جرمانې خبر ورکړی شوی وو. پولیس وایي چې د جرمانې د خبر اورېدو وروسته د دغه بابا حالت خراب شوی وو او کله چې هسپتال ته ورسولی شو نو هغوی د هغه د مرګ تصدیق کړی دی. پولیسو د مړی د زوی په مدیت کې د میټر ریډر پر ضد مقدمه درج کړي. د میټر ریډر نیولو لپاره هسې هم روان دي. چارسده کې په کولاډیر چوک ټرافیک پولیس اهلکارو د تجاوزاتو پر ضد په لویه پیمانه آپریشن کړی دی. دغه دوران ټرافیک روانه کې خلل اچونکي شیانو پر ضد کاروایی شوې ده او سړکونه د ټرافیک لپاره کلاو کړي شوي دي. په تجارتي خبرو نظر راګرځو، ملک روان ګرانې شرکې نور اضافه راغلی ده او ګرانی یو وارې بیا ډبل ډیجیټ حد کراس کړی دی. ادارې شماریات لخوا جاری شوی رپورټ تر مخه اگست میاشت دوران د ګرانې شره 1.15% ته رسیدلی ده. د جولای میاشت کې دغه شره 9.2% وه. حکومت د پیټرولیم مصنوعاتو نوي قیمتونه اعلان کړي دي. نوټیفیکیشن تر مخه پیټرولو قیمت کې 1 روپۍ ته پیسې یو لیټر اضافه پکړې شوې ده. خبر شامل وو، پاکستان وومن کرکټ د T20 ایشیا کپ اهم میچ کې تایلند ته 15 رنزونو سره شکست ورکړې دي. د ټورنمنټ 5 میچ کې پاکستان ټاس ګټلو وروسته اول بیټنګ کړی وو. مقرره شل اورونو کې د 9 وکټو په زیان 119 رنزونه جوړ کړي وو. د 116 رنزونو په تعقب کې د تایلند ټیم په مقرره اورونو کې صرف او صرف 14 رنزونه جوړ کړي وو. د پاکستان لخوا منیبا علي شاندار بیټنګ مظاهره کړې ده او 45 رنزونه جوړ کړي وو. د تایلند چنیدا 25 رنزونه جوړ کړي وو. غوره پاتې شوې ده. بالرانو کې د پاکستان سعدیا اقبال 3 وکټې اغستې دي. په شاندار بیټنګ کولو منیبا علي د میچ غوره لوبغاړی ګرځولی شوی وه. اخیره کې د موسم په اړه خبر شامل او راتلونکي شوارو زوران خیبر پختونخوا، اسلام آباد، گلگت بلتستان او کشمیر کې د نور باران امکان څرګند شوی دی. موسمیاتو محکمې 24 گھنٹو دوران خیبر پختونخوا، اسلام آباد، گلگت بلتستان او کشمیر کې د تیز باران پیشگوئی کړې ده. د خیبر پختونخوا هزارو ملکن ډیویژن په شمول د صوبې نورو ځینو برخو کې د باران پیشگوئی شوې ده. موسمیاتو محکمې رپورټ تر مخه راتلونکي شوارو دوران به د ملک میدانی برخو کې موسم ګرم او نمجن وي. بلخ پی ڈی ایم ای لخوا ویلي شوي دي چې ملک کې د گلیشیایي جیلونو د چاودېدو خطر ده. دغه دوران د سیلابونو له وجې ګڼ شمېر ودانو ته زیان هم رسیدلی شي. ویلي شوي دي چې د گلیشیایي جیلونو چاودېدو سره چترال، دیر، سوات، شانګلا، کوهستان او مانسیرا کې اچانک خطر ده. غریزو جیلونو، دریابونو او نورو نالو او نهرونو مسلسل د نگرانۍ هدایت جاری کړی دي. سوابې او خوشا سیمو کې به نور سبا سهار 15 منټه کم پشپک بجې راخیږي او ماخام 14 منټه پاسه پشپک بجې به پریوزي. دا اوتر دی د مهم خبرونه. د نورو خبرونو او معلوماتو لپاره FM 94 ریډیو دلبر سوابی سره سه اجازه غواړو. الله پامان.
1: Information station 94 we'll be back right after the commercial break.
2: The allopathic aw the homeopathic the dwano ilajuna na umeed shuv bimarano da para the umeed zire Haider Mumann homeopathic general hospital kho pe khabar na balki the Haider Mumann homeopathic general hospital branch ostasu pakhar sawabai ki pranish tashwida ka tasu ki

سره سره ستا سخار په سبابای کې هم ځواني د ځوانکو نه بغیر نیمګړی وي، خو که چېرته د دغه ځوانکو په وخت باندې غم ونکړلی شي نو په می او یوازې دا نه، د دغه دانو چکم داغونه دي هغه هم په مکمله توګه باندې ختمیږي. په دې کې بهترین ایکټیو انګریډینټ شامل دي لکه بنزوئل پرکسایډ، سلسلک ایسیډ، ٹری ٹری آئل او کلینڈا مائسین، کوم چې یو ډیر بهترین اینٹی بیکٹیریل اینٹی انفلمیٹری انگریڈینٹس دي. او دغه پروڈکٹس ڈرمٹولوجیکلی ٹیسٹڈ هم دي، کوم چې صرف اور صرف په سلور شپو کې دننه دننه ستاسو دانی او د دانو داغونه په مکمله توګه باندې ختموي. نو زر تر زره د نږدې کاسمیټکس جنرل اور میډیکل سور نه د بیلاډونا کاسمیټکس ډاکټر هیدر اینٹی اکنی فیس واش، ډاکټر هیدر اینٹی اکنی کریم واخلی او د سکن ډېرې مسلې اواره کوي. د مزید معلوماتو لپاره زموږ دغه ویب سایټ وزټ کړئ، www.belladona.com.pk.

چې د ټول عمر ګناهونه مې پرې معاف شي رب، داسې او سجده مې په نصیب کړي. آمین ثم آمین. السلام علیکم. غمونو توان طاقت تل تاسو لدر کی چې په دغه خشان باندې دغه دملا مضبوطه کې سوک چې هم غم تملا کمزوري کی، یا یو کس ته او هغه پتا باندې ډیر کمزور دی، یو انسان دی مثال دل در کوم، یو کس ته او تاسو په میدان باندې ادری دی او تا همت وبیلو نو کاغه پتا باندې کمزور هم دی، بس تا وبیللا. نو مثال میں ذکر درکو چې تاسو باندې کم غمونه دی، نو هغه به تاسو دا بوی چې زندگی وی نو غم بوی، نو تاسو به کلکه غاړه ورکوئ. صحیح ده، چې کله تاسو کلکه غاړه و غم ته پته ولګي چې سړی مضبوط ده د سره سره کیږي. او کو خوشحالی رکر راغلی مبارک هم شه، د مبارک شاره طرف اخو بختوری بارانو نو شو پیخور کې، خو بارانم نه شوی سوکړه وا هر صدا از سم وچ پراتو خودل ته چکل رالو نو دلته باران شیو ماشاءالله، اور ماشاءالله موسم هم گزاره کړه وا. په دې روز کې چکل باران وشي نو ام لګه گرمی وی، الله دیو کې چې د خیر او د رحمت باران نو ورږي، چا ته نقصان ویلونه شي، په چا کمره را پرونځي، په چا کوټه را پرونځي، په چا دالان را برانډه را پرونځي. زمونږ دغه دعاګانې ستاسو دپاره دي. اف ایم 94 ریډیو دلبر سوابه همیشه ستاسو دپاره هغه پروګرامونه راوړي چې تاسو ته پکې فائدې وي او تاسو ته پکې زده کړه ملاوي وي. نو څنګه چې تاسو پته ده، زمونږ پروګرام د دې صحت خبرې کم پروګرام دی، هغه د 8 بجو نه 9 بجو پورې وي. په پاره کې ما سره عام کس نی ناس، مطلب دا دی ډېر خلک وایي چې سره پلان کې ناست، هغه دومره تعریفونه وکړي، سم ډېر تعریفونه وکړي، او هغه منځ کې لکه ما چې ما تاسو ته بل اوس ویلو چې ما یو سیور واغست، دومره ښکلو دومره چمکې و، مخامخ نم ډېر ښکلی ښکارېدو، خو چې څنګه مې پچاړه کې خو سم منځ کې ډډو او سخاو ما دا ځینې خلک داسي د مخامخ نه سم ښکلی ښکاري، خو دننه سمجھنے والے سمجھ جاتے ہیں. نو بہرحال ما سره چې کوم ډاکټر صاحب کینی د صحت خبرو کې، نو زه وایم چې اپوه لري، ځکه که ما ته پته لګي چې دا ډاکټر صاحب نه پوهیږي، مطلب دا د دې مطلب دا د دې فیلډ کې کمزور هم دی، بلکې دا خبره خشته پکې که نو پکې نه بیا به ما نه وې. که چرې ډاکټران مطلب دا زه وایم چې بس چې صرف د ډاکټر نوم ورسره لیکي دا او قابل مو اپوه مو داغه پلاس کې شفا موغه په خطر طریقه باندې ٹریٹمنٹ وکړو، نو ما به دا خبر بیان کوله. خو ځکه کوم چې ما ډاکټران اولیدل، صرف ډیگری را واخلی او بیا خلکو ته وایي چې بس زب صرف یو ډوز ورکوم او شوګر به ختمي، زب صرف په دوه پوټنسې باندې شوګر علاج کوم، نو بیا داسې خلک مشته. ډیر خلکو صرف بس هغه صرف نو مې اورېدلی، نو داسې د مینوالو چې زه چې کوم ډاکټر صاحب سره پروګرام کوم، نو زه یم چې زه به د چا نه تپوس کوم چا سره پروګرام کړي د هغه ایکسپیرینس، او تاسو ته خو پته ده کوم وخت نه زه په هومپیتک پروګرامونو کې یم. نو ما سره چې کله 10 منټه یا نیمه ګنټه یا یو پروګرام کې ما ته پته ولګي چې ډاکټر څومره قابل دی، ذهن هغې په نسبت باندې د هغه په لاسو کې شفا چي، نو زه یم چې یو ډېر ښه انسان هم وي، قابلیت هم وي، خو چې یو ډېر ښه انسان هم وي. نو مینهوالو ما سره پروګرام کې ڈاکٹر نور حسن خان یوسفزے سنگ جتا اس پتہ داغ ماسر پروگرام کی اواغی جی کم دے خدمات چی کم دے آغا دا ڈاکٹر حیدر علی مومند صاحب سر دی، یعنی کہ دل تجی دی کم برانچ تے، او دا خلق پتل لول تب اشپے کولے پوٹل کے بشپے کولے یا بے رشتہ داروں کا رشپے کولے یا بچے کم دے پمیاش کے کم نمبر راہ گئے، نو آغا بیا با دا سی اوچے بیا بس ماسخوتا نہ پورے چی کم دی اخپل نمبر تپ انتظارو میاش پس پہ نمبر ام راغی پا کم روز بانے بچے نمبر راغ نبیا ما خام پورے انتظار ام کو. نو دستا سو دا پارا دلتا آغا برانچ ممغا ڈاکٹرز ممغا پارمولیشن آغا دلتا پا سوابے شاہ منصور صاحب حق سے مدرسے سرا دیوال پا دیوال حیدر مومن

0: هاسپټل حیدر مومن هاسپټل کې زموږ سره چې کوم ډاکټر صاحب ناست دي نور حسن خان یوسفزی صاحب اغي عمدل ته خدمات دي خو زما خبره لګتا سو په غور باندې اوره زلګ ساده مم پټول ارج کې زلګ ساده مم ساده ساده خبرې کوم او بلکې سټک الفاظ دا سیمانو خې جناغ بیا په دوباره تاسو ته پښتو کې موې زمې چې زما غ باباګان اغه بیبيګان پوي شي په دې خبره باندې د دین که تاسو علاج کول غواړئ نو د 9 بجو نه تر 2 بجو پورې صحیح ده د دې دلته او پی ډی وی مدد دی چیک اپ کوي دوی دلته ناست وي د دې خدمات هم دلته دي که چېرې تاسو وایئ چې مونږ د دې ډاکټر صاحب نه علاج کو مونږ ته اسانتیا نه ملو شي نه اسانتیا نه دادي چې زه یو نمبر تاسو ته په هغه تاسو نمبر اخلي ما خو تاسو ته ویلو 2 ورځې مخکې به نمبر اخلي بیا مې تاسو ته ویلو چې تاسو نه وخت مزه که تاسو غرمې ته ګورئ نو غرمه خو یو خو تاسو ته تکلیف هم ملو شي بیا ډاکټر سره چې کوم دی مریضان هم ډېر شي نو بس بیا ډاکټر صاحب هم وایي چې دا مریضان به کور ته هم ځي نو بیا به تاسو له ټایم کم ډېر درکوي نو په دې وجه زه تاسو ته وایم که تاسو وایئ چې زمونږ دا مبارک شاه چې سوی هم دقه شانتې دغلته په هسپتال کې هم دغه انتظامات وي نو بیا به تاسو په وخت سي مینس مطلب مې دا دی چې تاسو به د 9 بجو نه مخکې مخکې ځې نو که زما دا خبره چا ومنه ریلیف به ورته هم ملو شي ریلیف مینس چې هلته به دې ته اسانتیا نه ملو شي هلته به کنسیشن ملو شي لکه یعنی کې تاسو ته پیسو کې به هم کنسیشن ملو دوی ته به یو سپیشل کارډ هم ملو شي سپیشل کارډ خصوصي کارډ هغه کارډ چې تاسو ته به مدد درکوي ٹھیک شوه نو په مطلب باندې مې پوه شوې سمجھنے والے سمجھ جاتے ہیں د 9 بجو نه مخکې مخکې چې کوم دی تاسو زه او هغه سپیشل کارډ به اخلي تاسو زکا چې تاسو زموږ مینوال یې تاسو زموږ پروګرام اورئ تاسو دلبر ریډیو اورئ او بیا زما مینوال مې نو بیا به داسې کار کوي چې 9 بجو نه مخکې مخکې به زه که څوک هم وای چې مونږ د حیدر مومن هاسپټل نه علاج کوو هم دې ډاکټر صاحب نه علاج کوو نو بیا 9 بجو نه مخکې مخکې لاړ شي چې کارډ تاسو ته ملو شي بیا کتا سوې چې مونږه مطلب دا دی یو 10 منټ لیټ شو نو بیا هم تاسو تلی شي او کو بیا ډیر لیټ شو نو بیا په دې نمبر باندې کال کوي 0319 98 0331 کم نه زور نمبر وته ان کنه یو زمونږ چې کم دا نوی نمبر دی مطلب زه تقریبا یو میاشتې مخکې چینج کړو مونږه ما یې کاغذ زور نمبر باندې خدا سکارو کې چې او کم سے کې دی حیدر مومن هاسپټل سابحق سے مدرسې سره دیوال په دیوال شاه منصور سابحق سے مدرسې سره دیوال په دیوال دی الته تاسو سے خپل نمبر ته انتظار کوي کم داغي ما تاسو ته سنگ بیان کو مغه شانته بال تم وي تاسو به انتظامات چې کم دی مالته چې کم سٹاپ ته اغي بس تاسو خدمت کوي او تاسو مطلب دا تاسو خپل نمبر ته انتظار وکوي سید جی بل خبر به کې دادا چې تاسو پروګرام په غور سره اوري مونږ چې ما سره چې کوم ډاکټر صاحب ناست دي ناغي په مرض باندې هغه مرض چې تاسو یې تنګ کړی یې هغه مرض چې تاسو یې مطلب دا دی تاسو غلط طرف ته پکې روان شي مطلب دا یو مرض چې تاسو ته لګی کنه او دا غي تاسو علاج نه کوي هغه به تاسو داسې مرض طرف ته بوزي چې هغه بیا علاج نه او تاسو علاج بیا چاته کوي تاسو خو یو میاشت کې تاسو وایئ چې هومپیتک دوا نه مونږ یو میاشت خوړ به بیا ټیک ټاک شو یہ بد پنزو کال بیمار اوے چ پیو میاش کے ٹک شو نو تاسو زما پر خبر با الیکشن عمل کوي چ تاسو پروگرام مکمل وره ما سر چ کم ڈاکٹر سیمنا سیغا پیو مرز باندې ڈیٹیل سرا مکم دالیپ نوال یہ پوره خبرو کی چ تاسو تپو حملو شی زم مقصد ہم دار چ تاسو پوے ش تاسو رپو زین علاج کے د پوہ ڈاکٹر نے علاج کے ڈاکٹر نور حسن خان یوسفزی سے ما سر پر پروگرام کے موجود دے اغي پلا بورزم اغي خپل دعا سلام بور سره کو دو پیړې والے سره بور سره خبرې تر کو بیا په یو مرز باندې خبرې تر کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
0: ڈاکٹر صاحب څنګه یې خیر ٹھیک ٹھاک
1: الحمدللہ سم الحمدللہ خیر خیر ته جی
0: پدې مایک الیکشن دے شور دې زم دا مایک دا چینج کوم

0: جی ڈاکٹر صاحب څنګه یې؟ ښه یې، ټیک ټاک
1: یې؟ الحمدلله الله احسان دی، ټیک ټاک.
0: ښه جی ډاکټر صاحب، روزي څنګه تیرې شوې؟
1: الحمدلله ډېرې ښکلې، ډېرې خوږې ورځې شپې دي تیریږي.

0: ورته به چیرې جی وس پسر می درده او چې خپلانې ګولې بوخري دا د تولې کی چې ورته به یاره خوب ناراضي ال تګوري نه جسو وجه دا خو بس د خوب ګولې که ورته به چې جسم کې می دردونه دي خو ګوري نه چې دا د جسم دردونه د سده وجه نه دي خو ګولې نه دا بیا په تاسو باندې ډیپند کوي چې تاسو به د کوم ډاکټر سره خپل معاینه کوي او تاسو به څنګه معاینه کوي یا مطلب دا دی چې په کوم اینګل باندې به تاسو ډاکټر ته ورځئ تاسو به ډاکټر په کوم اینګل باندې ګوري بعضې وختو کې مریضان راشي د پروګرام کې دا خبره کوم نو بعضې بعضې بیماران بیا داسې وي چې لکه چې راشي نو وایي ډاکټر صاحب دا د وی دي راته داسې بیماری ولیکله نو دا ښه خبره ده ښه تپوس دی چې یاره کم از کم تاسو د خپلې بیمارۍ متعلق د ډاکټر نه خو تپوس وکړئ که نه چې ته زه په څه ټریټمنټ باندې واچولم
1: صحیح
0: مونږ زیات تر داسې کوو چې بعضې بیماران داسې ما ته راشي مبارک شاه صاحب تقریبا شپږ کاله اته کاله ګرځېدلي ټیک شو زه دې پوښتنه وکړم بیبي څه مسله ده یار وروره څه مسله ده یاره بس ډاکټر صاحب پوه نه یم خو به داسې تکلیف دی او ډاکټرانو راته دوایانې جاري کړي دي لکه د خدای بنده ته د ډاکټر نه خدا تپوس وکړه چې دا بیماری څه ده علاج دې راته د څه راکو او مطلب زه به څومره استعمالوما په دې کې مالا څه کول پکار دي څه نه دي کول پکار نصیحت کنه دا
1: بالکل صحیح
0: اوس فار ایگزامپل دا زمونږ خپل غلطی ده زمونږ د بیمارانو غلطی ده چې یو بیمار زی او ډاکټر ته کینی چې ډاکټر صاحب ماته دا تکلیف دی ډاکټر ورته دویل کی دی دا تاسو هم نشو کولای چې زما سره تکلیف دی خو د بعضې ډاکټرانو اخلاق هم بیا داسې دي چې وما علینا الا البلاغ بیا څه نشم ویلی چې هغه نه چې تپوس وکړي نه بس دومره های پر شي چې هغه مریض
1: ډاکټر مه جوړاوه
0: حقیقت کې داسې بعضې تعالی نه سوال کول فکر دي چې خدای پاک ته پکې ماته شفا واچې ځکه زه ډاکټر یم زه هم د خدای محتاج یم دوایي هم د خدای محتاج ده مریض هم د خدای محتاج دی داسې ده که نه ده
1: بالکل بېشکه
0: نو ورسره بیا دوام کوي دا نه ده چې بس یو زه به ورځم او مثال په طور باندې ډاکټر نور حسن خان زه به د هغه نه علاج کوم او زه به ټیکې کوم لازمي شفا ګورې زموږ په لاس کې نه ده شفا د الله په لاس کې ده خو زمونږ هغه محنت کوشش دا به مونږ کوو لازمي نو یو مهرباني به داسې کوي چې کوم ډاکټر له هم ورځې څومره هم اورېدونکي چې زما هغه ګوري که هغه مشران دي که هغه کشران دي که هغه لوی دي که هغه واړه دي ټیک شو که هغه بوډاګان دي که هغه ځوانان دي په کار دا ده چې کله هم ډاکټر له ورځې باقاعده تپوس دې کوي چې ډاکټر صاحب زما څه مسله ده دا د څه وجې نه کېدی شي ډاکټر ته ته فیس ورکې څنګه چې ډاکټر په تا باندې د فیس حق دی دغه رنګې دا بیا ستا حق جوړېږي چې ته بیا د هغه نه تپوس وکړې څه مسه مسله ده څه وجه نه کېدی شي څه څه به کوم څه څه به نه کوم ځکه خو دته زه چغې وایم چې بیماری وپېژنې یادوې مو حفظ کوې مو راټکوې مو وی پېژنې لکه فار اگزامپل نننۍ موضوع زموږ ټینشن انزایټي ډیپریشن ټینشن سیسټس دی ټینشن ته مونږه لکه تاسو به اورېدلي په ورځ کې به د لسو کسانو نه تا اورې وایي ټینشن را سره دی خو پېژني به ټینشن نه چې ټینشن سیسټس دی نو دا ټینشن بورتا مونږ پیژنو د ریډیو دلبر په ذریعہ باندې
1: صحیح
0: بس صرف دومره فاصله به وي چې یو سړی موبایل ځان ته آن کی نن سبا خو الحمدلله دومره سہولیات زموږ دغه یعنی ډیر نه یو شپېته کال وروسته لاړ شو د شپېته کال یو زمانی شنی ته پوسو کې هغه به حق حیرانی چې دا دومره سہولیتونه ځکه یو وخت داسې زمانہ به تیر شوی چې باغه کې به ډاکټران هم نو یا به کم وو یا با انفارمیشن ریسورس چې ورته مونږ وایو د معلوماتو څه ذرایع به نه وي ما یو ورځ د خپل نیکه نه الله دې ورته د ټولو باباګانو سره عمر ورکي لا ژوندی دی هغه نه اورېدل هغه وی چې بچو څومره سهولیات رالل په ګردې درد راغلی زه په کور کې وم بی پي مو ورته چک کو یو انجکشن مو ورته ولګولو ما یې زه سر لوه بیا لاړ شي الټراساؤنډ به وکړي وجہ میں معلوم ہے کچھ چہرہ تھا گردی کانے سمر دے گٹتے کوڑ کے دے متعلق پہ بے گور ویٹک تھا درد کل کلار شنو بیا منگ سنا سنو باس کو چھ بچیا سہولت نہ سمر زیاد شل ہو منگ ویلی یو خو نہ شکری کہو دو میں خبر داشوا چھ اس منگا سستی کہو لگا غخ پلا خبر او کلا چھ زما پا گردہ کی کانے پروت تے او تقریبا ما تا یو یونی ممیاش مخ کے پتہ لگے دلی دا خوزی غور تراغ پوری نکم چی ترسو پوری ماتا

0: تاسو هم خپل سحر زما په شان خوندور جوړ کړئ، هغه هم د بلډونا ګولډ فیس واش سره، او ټول ورځ خپل مخ د مختلف قسم مضر اثراتو نه بچ ساتئ.
1: بلډونا ګولډ فیس واش، بلډونا ګولډ فیس واش، بلډونا ګولډ فیس واش.
0: کلا یوازی خیستا مخ نہ دے، اصلی خلا حگ دا چھ مخمو وزلی گی. بلڈونا زعفرانی کریم، بلڈونا زعفرانی فیس واش کم کچے زعفران ایز اینٹی آکسیڈنٹ استعمال شوی دی، او دا کریمو دا پاسبا تا اس تا اصل زعفران خکاری. نبیا یوازی دا پوستکی پاملرن نہ، بلکہ ستاسو دا خلا او دا مخ دا زلا نوی پی
2: زما ڈیرو زیاتو گرانو درنو او ڈیرو زیاتو خوگو اوریدو کو یو زلی بیا یو واری بیا تاسو ټولو تا
0: جنگلو
2: ډیر زیات ستړی مشی ستړی مشی ستړی مشی ستړی مشی په خیراله او ډیر زیات هر کله درته وایم زما یعنی د خپل کوربا زما یعنی د خپل ملګری د احسان الله مومن سلامونه نیک هلی او نیک نیک احترامات په خپلو ځانونو باندې کبو لو پخ بلو زانو باندی منظور او
0: صرف
2: یہ پخ بلو زانو باندی منظور کی امید یقین دا ربی ذل جلال ندالرم چی تاسو ٹول با روح جوڑی او دا
0: استعمال کی
2: صحت پا جام باندی بھائی زمونگ دا دغا پروگرام زمونگ دا دغا خبرو او بیا خاص کر دا
0: او پخ
2: شپید دغا پروگرام با تاسو لگنا او بلکہ دیر زیاد انتظار کرنی وی او دا انتظار چی کمی گڑیانی دی اگو پا دی وقت کی بلکل سر ترسی دلی دی او بلکل سر ترسی دلی دی جی دا موسوس یو لس منٹ اکم نه بجیوی چراغ للما دا حیدر مومند اسپتال پی خور خار نکورتا ولی چی پا اسپتال کی بیماران بے انتہا دیر زیادو او ڈاکٹر سیب دا بیمارانو نا را فارغی دل او بیا پروگرام لراتلل دارات دسی لگا نامناسب شاندی کی خکاری دل یاد سے ناممکن شاندی کی رات اخکاری دل نو زان میں جگم دے را فارغ کرلو پمنڈو منڈو بانے میں زان راور سولو دگا سوڈیو تا پمنڈو بانے میں زان راور سولو دگا پروگرام تا او ز تاسو لراغ للما ز تاسو لا راور سی دلما زما خوگو درنو او دیرو زیاتو نیاز بینو اوریدن کو تاسو ٹولو در دا یاد وی چی دا پروگرام تاسو بدی وقت بلکل لائف او بلکل براہ راست وری دا دوزراش بگشتم کال دا نهمی میاشتی نندغا دویما نیتا او پدغا دویما نیتا بانی نن رز دا چار شمبی دغا ورز دا دا چار شمبی پدغا ورز باندی زما سرا زما دا ستوڑی کی لس منٹا او نه بجی دی ساسو گڑیانی کپ ٹائم باندی وی نو ڈیر خکلی خبر ادا کپ ٹائم باندی نوی نمیرا بانی او کئی خپلی گڑیانی مو راو آخلی او دغا خپلی گڑیانی مو ضرور پٹائیں بانے کی
0: اختیار.
2: As usual, this program is brought to you by Belladonna Cosmetics Pakistan Private Limited.
0: زعفران
2: پو اسپتال کی دا زعفرانی دا کریمو دا کوپنی دا جمکولو یوڑی را بہترین سلسلہ دا خیر شروع دا دنیا خلق رازی دا غا زعفرانی کریمو چکما ڈرا دا پا آگے کی زان را شامل ای امون خوچونگی باقی دا مہران گاڑے دا اسپتال دا گیٹ نہ رابار کڑے رے یعنی باقی دا پا دگا اسپتال مخیتا دگا پا چار سے درور باندی مو وہ درو لے رے او داغی سر منگ یو بہترین شاندے کی سٹیج یا یو بہترین شاندے کی ڈمی دا بلڈونا کاسمیٹک پاکستان دا دگا پروڈکٹ سو پنم بانے تیارا کڑی دا یعنی یو بہترین شاندے کی میز یا یو بہترین شاندے کی سٹنگ مو کڑے رے او اغیبانے مو دا پاس چکم دے دا دگا دا زعفرانی دا کریمو چکم دا د کوپنو د جمع کولو بوکس تے اغه م په اغه باندې خو د دینو کو څوک بلاره باندې زی عمر سره ویډیو غانه کوي او کو څوک ځان لا د کینټین یا په اسپیټال کې د فارمیسی نه د زعفرانی کریم اخلي نو هغه خپل لاس باندې چګم دی دغه د زعفرانی د کریمو نه د جنکو چګم د دریت سورانو دغه حصہ دا هغه تر نه راګټ کوي باقی د خپل لاس باندې چګم دی په دغه سایډ باندې چګم دی د موبایل نمبر لیکي او د موبایل د نمبر د لیکلو نه بعد دغه ډبی ته دغه بوکس ته چې کوم دی کوپنې ورولي او دغه ورویشتو نه بعد چې کوم دی هغه بیا د خپل ځان دپاره دعاګانې کوي چې رب ذوالجلال دې دغه رب ذوالجلال دې دغه کوپنې چې کوم دی یا دغه رب ذوالجلال دې دغه مهران ګاډی زما راوخیږي ولې چې په ډېرو لږو ورځو کې زموږ د بیلډونا کاسمیټکس پاکستان دغه د زعفرانی د کریمو یو ډېره اعلی او یو ډېره شاندار ډرا د خیر را روانه ده تاسو نه زمونږ پیښور اسپتال زمونږ چارسدی اسپتال یا زمونږ د اسپتال لری دی د سوابی اسپتال لری دی او تاسو غواړی دا چې مونږ د خپل د کلی دننه یا په خپل کلی کې د یو دکاندار نه چې مونږ زعفران کریم واخلو نو آیا مونږ په دغه ډرا کې یا مونږ په دغه بوکس کې یا مونږ په دغه را روان ډرا کې خپل ځان را شاملولی شو که نه شو را شاملولی نو بالکل یې تاسو را شاملولی شي او ډېر په اسانه طریقې باندې تاسو را شاملولی شي سمبل به تاسو داسې وکړي د دکاندار نه به تاسو بلډونه زعفرانی وایټنینګ کریم واخلئ چې دغه مو ترینه واغستل دغه د اغستلو نه بعد به چې کوم دی په دې باندې د کاغذي ډبې دی په دغه کاغذي ډبې باندې په یو سایډ باندې د جنۍ درې تصویران راغلي دي هغه درې تصویرانو حصه به چې کوم دی دغه کاغذي ډبې نه تاسو وشلوئ او بیا په بیک سایډ باندې کوم چې سپین سایډ دی په هغې باندې به چې کوم دی تاسو موبایل نمبر ولیکئ خو هغه موبایل نمبر به لیکئ چې کوم موبایل نمبر کلو وي کاغذ ستاسو وي او کاغذ کور کې د هر چا وي هغه نمبر به ولیکئ چې هغه کلو وي او دومدک دکاندار سره به تاسو جمع کوي دکاندار ته باقي دا خبر وکي وي د بیلډونه د ټیم نه چې هر یو د بیلډونه د ټیم د ټیم نه چې هر څوک رالو اغله به چې کوم دی تاسو دغه کوپنې ورکي دغه کوپنې به راوړي او موږ سره به په اسپتال کې به دغه بوکس راولي او انشاءالله چې کله زمونږ ډرا وي باقي دا به موږ په دغه ډرا کې دغه کوپنې راخلو او د سلوي خو لاکو روپو د انعاماتو چې کوم ډرا ده هغه موږ تاسو له درکو او په کوم کې چې مهران موټر کار دی د عمري پیکیج دی موټر سایکل دی واشنگ مشین دی فریج دی سروزر والی دی سروزر می خکی دی یا نور د ضرورت د ګن شمیر سامان دی نو تاسو موږ به دغه ډرا کې زموږ سره ځان را شامل اول غواړي نو ډیر په اسانه طریقې سره په دغه ډرا کې تاسو موږ سره ځان را یو ځای کولی شي زموږ سره ځان را شامل اول شي د ځان را یو ځای کولو لپاره د ځان را شامل اول لپاره تاسو به موږ لاړ شئ د دکاندار نه بابا لړون زعفرانی وایټنینګ کریم ترلاسه کړئ او د بیلډونا زعفرانی د کریم د استعمالولو سره به تاسو خپل مخونه زموږ نه ښکلي واخلی او بیا دغه کوپن د جمع کولو سره به تاسو څه وکړئ دي دغه کوپن د جمع کولو سره به تاسو زموږ نه د مهران موټر کار د سلویخو لاکو روپو د انعاماتو مالکان او یا تاسو به زموږ نه مالکان جوړ شئ جی مهرباني وکړئ زموږ سره په دغه زعفرانی ډرا کې ځان ضرور را یو ځای کړئ او موږ لا دغه زعفرانی ډرا کې اوگا په اوگا ودری گئی او موږ لا اوگا را گئی څنګه صحیح وی مو کنه صحیح نو آیا ما عائشہ حسین
3: هر زعفرانی نوم رختیا هم زعفرانی معیار لري کنه د بازار په شور پس مزئی فرق په جنې بلډونا زعفرانی کریم بلډونا زعفرانی فیس واش کوم کې چې زعفران از انټی اوکسیډنټ استعمال شوی دی ولې چې موږ صرف د زعفران نوم نه خرڅو موږ د فارمولی فرق وړاندې کوو بلډونا زعفرانی کریم بلډونا زعفرانی فیس واش هي نوم ته وګورئ ما ته وګورئ او فارمولې ته وګورئ یو نوم سل کریمونه یو رنگ سل داوی او پهر ډبی لیکلی وي زعفرانی زعفرانی
2: بہرحال
3: زعفرانی
2: زما خوگو درنو او ډیرو زیاتو نیازبینو اوریدونکو تاسو کا خپل د مخونو حفاظت کول غواړي او تاسو غواړي دا چې مونږ خپل مخونه خکلی کو مونږ خپل مخونه خیسته کو او مونږ د خپل مخ خایستونه د خپل وجود خایستونه خلکو ته وخایونو د هغې دپاره په مارکیټ کې میلاویږي د بیلډونا کاسمیټکس پاکستان د یو نوي فارمولې سره تیار شوي یو داسې بهترین کریم کوم کې چې زعفران استعمال شوي دي او زعفران پکې ایز ا انټي اوکسیډنټ استعمال شوي دي یعنی یو تاسو به صرف او صرف یو شپه استعمالوي او د یو شپې د استعمال سره به د ستاسو د مخ چې کم توروالی دی دستاسو د مخ چې کم بدرنګوالی دی دستاسو د مخ چې کم خړوالی او زیړوالی دی هغه په مکمل توګه باندې ختمیږي او ان شاء الله چې یو ظلم استعمال کړلو تاسو په خپل باندې وایي چې را مونږ یې ښکلی کړلو مونږ یې ښایسته کړلو او زمونږ مخ یې بهترین او ښکلی کړلو کچېرې تاسو غواړئ چې مونږ خپل مخونه ښایسته کول غواړو مونږ خپل مخونه ښکلي کول غواړو نو مهرباني وکړئ بلډونا زعفراني وایټنینګ کریم ځان له د نږدې کاسمیټکس جنرل اور میډیکل سټور نه ترلاسه کړئ او د خپل مخ دغه توروالي ته د خپل مخ دغه بدرنګوالي ته تاسو په مکمل توګه باندې الوداع ووایئ او د یو شپې د زعفراني د کریمو د استعمالولو سره زمونږ نه خپل مخ ښکلی او زمونږ نه خپل مخ بلډونا زعفراني وایټنینګ کریم ځان له د نږدې کاسمیټکس جنرل اور میډیکل سټور نه ترلاسه کړئ او د خپل مخ دغه توروالي ته د خپل مخ دغه بدرنګوالي ته تاسو په مکمل توګه باندې الوداع ووایئ او د یو شپې د زعفران

0: بسوابی کې هم تاسو غستلی شي افرانی تاسو غد 400 په 400 کې هم تاسو غستلی شي تاسو غد پیخوري په پیخوري کې خو بیا زمونږ خپل غټ اسپیټال لیکم د حیدر محمد اسپیټال ویل کېږي په مین 400 روډ باندې د 400 اډي او د رنگ روډ پل ترمنځ ګل پلازا ته مخامخ
1: وړاندې کوي
0: حیدر محمد اسپیټال پیخور خار ورته ویل کېږي تاسو ورتلی شي او تاسو د دغه اسپیټال نه زعفران نکریم هم اغستلی شي ور سره ور سره تاسو زمونږ سره کوپنی هم په دغه زعفرانی په بهترین ډرا کې کوم په ډیرا اعلی ډرا کې تاسو زمونږ سره دغه خپل کوپنی او دغه خپل ځانونه تاسو زمونږ سره را شریکولی شي مهرباني وکړئ موږ سره ضرور په دغه زعفرانی کریمو ډرا کې په دغه زعفرانی کریمو کې تاسو زمونږ سره خپل دغه ځانونه او خپل دغه ځانونه زمون سره تاسو ضرور یا تاسو زمون سره دا ضرور ضرور ضرور زمون سره ضرور را یو ځای کیږي نو کوشش وکړئ ځانلا بیلډونا زعفرانی وایټنینګ کریم د نږدې کاسمیټکس جنرال اور میډیکل سٹور نه ضرور ترلاسه کړئ د ویښتو د صفائی لپاره د بیلډونا د زعفرانی د کریمو سره سره زمون یو شیمپو راغلی دی کوم چې یقینا تاسو به جنې کم د چی بیلډونا انټی هیر فال شیمپو لیکيږي کم د چی واحد یو داس شیمپو لیکيږي چې هغه به د ساسو د ویختو فرانی کم څه فائدہ هغه صرف او صرف په یو واش کې یعنی یو زل به تاسو ویختو به دغه باندې وینځي او د یو زل د استعمال سره به صحیح دی د یو زل د استعمال سره به د ساسو د ویختو چې کم غورځیدل دي د ساسو د ویختو چې کم لړکیدل دي یا تاسو ګجر د خپل ویخته صفه کول غواړي نو د یو زل د استعمال سره به تاسو ویخته صفا کیږي او نو تاسو ویختو کې به یو ډیر بیل رنگي خلا او یو ډیر بیل رنگي چینجز به کې راځي نو ګټ تاسو غواړي چې مونږ خپل ویخته صفا کول غواړو او پر روان وخت کې مونږ خپل ویخته د غورځېدونه د سپینېدونه د لړکېدونه مونږ په امن او امان کې ساتل غواړو نو مهرباني وکړئ بیلډونا انټي هیر فال شیمپو په مارکیټ کې ملاويږي ځان له ضرور واخلئ او زمونږ دغه دوا نوی پروډکټ کم چې یو د مخ د سپینېدو لپاره کریم دی کم چې ویلډونا زعفرانی کریم ویل کیږي او کم چې یو د ویختو شیمپو دی کم چې د ویختو دغه ډېرې مسلې تاسو له اواری کم چې بیلډونا هیر فال شیمپو ویل کیږي ځان له ضرور واخلي او د ویختو دغه ډېرو مسلو ته تاسو په مکمل توګه باندې الوداع وایي او د مخ ډېرو مسلو ته تاسو د بیلډونا زعفرانی کریمو د استعمالولو سره تاسو ورته الوداع وایي ماشاءالله دنیا مې سجونو خو مو د خیر را رسیدلې دي خو دغه دنیا مې سجونو موږ صرف د شپې را روان دي خو تاسو د غرمې د پروګرام څه بده نشته څنګه تاسو ما بخل د غرمې د پروګرام نه زمانه خبر څنګه خبر ده او چې حلیمه احسان یې په خیر علي حلیمه احسان د سړي مشي وایم تنزیله د پلانغار نه زمونږ آواز وري په خیر علي تنزیله فروم پلانغار ویلکم کومل کینزا په خیر علي کومل کینزا څنګه خیر دی جوړي فاطمه زمونږ پروګرام وري فاطمه په خیر علي حسینا احسان او نداشا احسان زمونږ غغوري عبدالکریم افریدی متنو بازار دوبی پلازا دکان نمبر 5 زعفرانی کریم ورته ملاویږي زمونږ تاسو ترې ناغستل شي حسین فروم ارمل زمونږ پروګرام وري سلام نکي وعلیکم السلام حسین وی چی زعفرانی کریم می او کوپنی جوړ کړی دی ډیر خوندې او کړو دو فیس واش شپګ بیلډونا بلیچ میراول ډاکټر ان ستاسو سٹاپ نا مونږ ډیر مطمئن یو ماشاءالله ډیر خوله خبره دی افټر ا لونګ ټایم بعد زمونږ سره اسما احسان فروم جانګیر راغلی دی په خیر علی اسما څنګه خې جوړی برابرې روغی محترم سیمینی د ستړي مشي په خیر علی وایم دل نشي د په خیر علی وایم دل نشي څنګه خې جوړی برابرې بچان دی خدي زچ خینو دا د ټولو نه خبره ده او دا د ټولو نه بهتري نه خبره ده سویټی زمونږ سره راغله ویلکم سویټی میټی پیټی سنگه سویټی خې جوړی روغی برابرې مزوکی خې کنا زچ خینو دا د ټولو نه خبره ده او چې خینو دا د ټولو نه بهتره خبره ده زما خوګو درنو او ډیرو زیاتو نیازبینو اوریدونکو تاسو د بیلډونا کاسمیټکس پاکستان ضرور انتخاب وکئ او ځان لا یا الله خیر یا الله خیر یا الله خیر یا الله خیر تاسو کوشش وکئ ځان

د بلډونه کاسمیټکس ځانله د بلډونه کاسمیټکس پاکستان پرایویټ لیمیټډ انتخاب کوي او ځانله بلډونه ضرور او یې ځانلې خامخا او ځانلې خامخا راوړي جی ماتا احسان الله مومن وی لیکيږي کتا څه هم ماته ویل غواړي نو بالکل یې ماته ویلې شي ماتا د ویلو د پارا موبایل کې لال شي ڈائل تا پکم زیگ چی نمبر ڈائل کیگی آلتا ورکی 0312 یعنی 0312-88-150 پا دگا نمبر بانی تاسو مات لائف کال را ملا وخلیشی ام پا دگا نمبر بانی تاسو دماغ سر بدی پروگرام کی دا میسیجونو دا لاری خپل زانونا را شریکولی شی او ما سر خپل دگا زانونا را یوزی کولی شی جی شابسی شابسی پا زعفرانی ڈراکی زمون سرا زانونا ضرور را یوزی کولی شی دیر لگی و رزی بگی بادی دی آسنا چی بیا گره دا زعفرانی دگا ڈراہم دا سون لڑا شی دیر آسان طریقه دا یو ڈبے کریم اغسل دی او د یو ډبی د کریم د اغستلو سره تاسو دغه د درې د جنکو چې کوم تصویران په دغه ډبی باندې راغلی دي هغه کاغذ شلول دي او موبایل نمبر بھی لیکل دي او د هغې نه بعد بیا دغه په بوکس کې اچول دي او بیا انتظار کول دي او بیا انعامات ګټل دي او بیا تاسو ګرځېدل دي او بیا ښایستونه اغستل دي او بیا مزې کول دي که څنګه ٹھیک ہوئے مکنا ٹھیک نہ ہوئے ماں واہ

0: داسې ده جی چې څنګه ما تاسو ته وویلې که نه چې دا وایس به د یو دوکاندار وایس یو دوکاندار به پکې همدکه ګیله کوي چې ما ته بلډونه راولېږه او بیا خاص کر په بلډونه کې بلډونه زعفرانی کریم راولېږه نو بالکل هماغسې ده جی خبر چاہیے
1: مہربانی کرتا ہوں ڈاکٹر صاحب سے برابر کے ہاں اللہ خوشحال ہے

0: الله الله دې نه کیږي بر الله زما خوګو درنو او ډیرو زیاتو نیازبینو اوریدونکو د لختو د صفائی لپاره زمونږ په مارکیټ کې ملاویږي یو بهترین شیمپو کوم د چی ویلې کیږي بلډونا ریګولر شیمپو یا بلډونا انټی هیر فال شیمپو کوم چې د ستاسو د ویختو دغه غورزیدو ته د ستاسو د ویختو دغه لړکیدو ته او د ویختو بلاډیرو مسلو ته په مکمل توګه باندې الوداع وایي. نو مهرباني وکړئ د ویختو د مسلو دپاره بلډونا ریګولر شیمپو بلډونا انټی هیر فال شیمپو ځان له ضرور واخلئ او د ویختو مسلو ته مکمل توګه باندې الوداع وایي. که تاسو خپل ویختو دغه مضبوطول غواړئ یا پر اروان وخت کې ستاسو خپل ویختو د سپینوالي نه بچ کول غواړئ نو د بلډونا ریګولر شیمپو سره سره د بلډونا د انټی هیر فال ټونیک تاسو استعمال وکړئ. د بلډونا هیر ګروث سرم تاسو استعمال وکړئ او پر اروان وخت کې تاسو خپل ویختو د سپینېدو نه خپل ویختو د لړکېدو نه او خپل ویختو د ډیرو مسلو نه په مکمل توګه باندې په امن او امان کې اوساتئ. د مزید معلوماتو ترلاسه کولو دوباره 0393 93 93 93 دغه نمبر باندې تاسو کال ملاوه خلی شي او تاسو د بلډونا کاسمیټکس پاکستان په باره کې تپوسو پوښتنه کولی شي. لایف کالر اوف دی شو. السلام علیکم و رحمت الله وبرکاتہ.
1: لکه دل مې زړه کې اوسي په انتظار درته ولاړ یم. لکه دل مې زړه کې اوسي په انتظار درته ولاړ یم. هر قدم نه به دې زار سم ته جنګړې ته میرا.
0: واو واو واو ډېر ښه دی جی.
1: وعلیکم السلام. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ.
0: وعلیکم السلام. وعلیکم السلام او وعلیکم السلام. په خیر علی جی ستړی مشی او په خیر علی درته وایم. زما سره د لایف کال د لارې دا سوکر روان دی او د کوم ځای نه سو خبرې کې اجالا حیدر د کوم ځای نه درینا اجالا حیدر د درینا. په خیر علی اجالا حیدر څنګه یې؟ خی جوړی برابر ای روغی د خیره
1: او بای ته خی ډاکټر بای خره.
0: الله خو مو ډیر قدر وکړه. الله خو مو ډیر قدر وکړه. زه بالکل ټیک جا کیما بالکل برابر یم. ستاسو ژوند څنګه روان دی؟ ستاسو زندگی څنګه روانه ده؟ پروگرام زمونږ اوري او کنه پروگرام زمونږ نه اوري؟
1: او بای پروگرامونه خو زه اورم ټول.
0: نو څنګه در باندې لګیږي زمونږ خبرې زمونږ آواز زمونږ پروگرام درته وایا؟
1: بای ډیر ښکلی لګي. بای چې څنګه روغنه کنه سم زړه مې خوشحال شو. نو سمې د اوګن
0: مطالعه ما نه. نو زه خو روزانه راځم. زه خو څه میاشت بعد نه یم راغلی. ولې زه څه میاشت بعد رالم څه
1: نه بای دې پروګرام کې خو ډېر ټایم پاس روغنه کنه.
0: نو دونه ټایم بعد خو نه یم راغلی. مڼې لګي ورځ مې کیږي کنه تاسو زه مس کولم زما په خیال.
1: بای بای ویلې نه ډېر زیات ټایم مس کوو. بای دوه بجې پروګرام ته کې خو هغه ټایم کې نه مدرسې نه شو کنه.
0: خدای پاک خدا سه یاره مدرسې ته ځي لګه د خیر. سبق مبک وی
1: او بای سبق خو وی
0: ماشاءالله ماشاءالله. بس دا خو ډیره خبره ده چې سبق لذیذ خیره او سبق وی نه او او څه سبق وی مطلب لکه ترجمه کې حفظ کې څه کې ته
1: بای ترجمه کوم.
0: ترجمه کې ماشاءالله ماشاءالله. نو موږ ته دعا مو واکې کنه دعا راته نه کې نه رښتیا خبرو که ګوره ګوره لکه یوازې زموږ د خوشحالۍ دود لپاره مو وایه رښتیا ووایه چې دعا کې که نه کې
1: بای قسم می دوای تا کم بای کی کله ہوتا چې فضا مر شو کنه پروگرام نه باندې بای د بای ایس کو سنگر په سیو یم چې سره سیو یم په سیو یم بای دور امینه مو تاسو سره ده.
0: ماشاءالله. الله خو مو ډیر قدر وکا. الله خو مو ډیر قدر وکا. نه او بس ګوره که دعا زمونږ د پاره نم کې نو بیا موږ ته زویم چې ګوره دینه با چې کم دې زمونږ د پاره دعا خامخا کوا او خاص کر دا دعا زمونږ د پاره خامخا کوا چې رب ذل جلال دی زمونږ عزت قائم او دائم او صادق. رب ذل جلال دی د عزت ژوند را کی د بیزتی د ژوند او د بیزتی د مرگ نه مربی ذل جلال په امن او امان کې اوساتی او لری دی مونږ اوساتی. ولې چې دا پیسې راتلل پیسې نه راتلل مالداري دل غریبی دل دا د ژوند سره تړلې لوبي دي. خو دا عزت ډیر په ګران باندې ګټلې کیږي او ډیر په منډو باندې ختميږي. نو د عزت دعا زمونږ د پاره کوو صحیح ده کنه؟
1: او بلنه
0: کړی مين دې تا کوم بلنه انشاء الله زه خوشال. جی جی وای جی جی جی ماشاءالله ماشاءالله. دا سبھی کو کمزور شوی ممنی
1: نہ مڑی بھائی ماشاءالله سم وسے بھائی یو یو ویڈیو دے شرش کرنے دے پورا سکتے گورو
0: ماشاءالله ماشاءالله. او تاسو باندې لگا خلگی کی زمونگا ویڈیو گانی
1: باي
0: دیر زیات خو خیره باندې دایي باي افره هدر در تاسو سپیشل سلام کوي. وعليكم السلام. خو زه ډیر ویډیو غانې ورکوم نه
1: کنه
0: نو تاسو ډیر به ګورم نه زما په خیال. او کنه باي کوي ډیر نه ورکوي. مړه به زما اصل کې دی او بل دا چې زلګ د سی انټروورت مطلب دا چې ځان له ځان له سړې ما منم چې پروګرام کې تاسو ډېر د غخ کارم خو د پروګرام نه بعد چې کوم دی کجر د تاسو ما په یو پروګرام کې ګوري یا کجر د ما په یو شادي حال کې ګوري یا کجر زمونږ ډراګانو مراګانو کې ما ګوري نو تاسو په چرته ما ځان له ځان له ګوري زه په چرته ځان له په یو ګوټ کې ناستې ما نو زد لکه داسې سړې ما خو زه بهرحال ان شاء الله کوشش وکړو چې ویډیوګانه ویډیوګانو وکړو. سلام دعا که چاته لیږل غواړي نو جاله سلام دعا دې لیږلی شي. خوشحال.

زما خوګو درنو او ډېر زیاتو نیازبینو اوریدونکو د ویښتو د صفائی دپاره بلډونه ریګولر شیمپو ځان له د نږدې کاسمیټکس جنرال اور میډیکل سټور نه ترلاسه کړئ او د ویښتو دغه دنیا مسلو ته په مکمل توګه باندې الوداع ووایئ. د مخ د ښکلا دپاره بلډونه زعفراني وایټنینګ کریم زان لدنیز دی کاسمیٹکس جنرل اور میڈیکل سٹور نوالی.

مطلب دا چې تاسو د خپل خوخه ریکوست هغه خلک کم چې ماته کال کوي په میسج نه بار بار درته ویم چې په میسج والا ته به زه سونګ نه پلی کوم څوک چې وایي ما زه کال وکم په کال په تاسو راځي او بیا به تاسو د خپل خوخه سندره ماته وایي خو لومبی به ماته وایي چې تاسو له درځي کې نه درځي ستاسو آواز څنګه دی بیا بز تاسو چې کوم دې سونګ پلی کوم صحیح ده او کو ډیر خلک وایي چې دا سونګ ماته د الیب نواله یې پورې پلی کنه دا کی دی نشي کی دی شي زه نیم نیم سونګ پلی کوم څنګه چې زموږ ټول پر مایشنو به کې برابر شي خو لومبی به ماته وایي چې تاسو له درځي کې نه درځي ستاسو آواز څنګه دی بیا بز تاسو چې کوم دې سونګ پلی کوم صحیح ده او کو ډیر خلک وایي چې دا سونګ ماته د الیب نواله یې پورې پلی کنه دا کی دی نشي کی دی شي زه نیم نیم سونګ پلی کوم څنګه چې زموږ ټول پر مایشنو به کې برابر شي نو دې لپاره به داسې کار کوي چې تاسو به

کی دی شي زه نیم نیم سانګ هم پلی کوم ځکه چې زه هم ټولو فرمایشونو به کې برابر شي. نو دې لپاره به داسې کار کوئ چې تاسو په 0938 2080 495 باندې بکال کوئ، او تاسو د خوښې ستاسو ریکویسټ په زه براوم، ستاسو د خوښې سانګ به زه پلی کوم. کانو پروګرام دی باباګانو دشه دادا الګانو پروګرام دی تاسو د شیخا تاسو باندې زموږ خبرې بده ولګي دا دې سکه مبارک شاخ نور کل داسې خوله خوله خبرې کو سره د صرف غانې پلې کې خیر دی زم چې تاسو د شه نو بهتره وای ښا د شه

خپل جناب ویلکم بیک یو زلی بیا تاسو ته هر کله بخیر اخلي او زړی مشي ول جناب پروگرام نوم دی ریکویسٹ ایم یور جاز پبلک ڈیمانڈز تاسو خوخه تاسو برازی د خپل خوخه دی کې زما سو کتا سوې چې مبارک شه پروگرام دی خکول دی نو ما پروگرام دی ته خو زه پروگرام نه دا ستاسو پروگرام دی دا زما نه دی نو دا سیدا چې دی کې وستاسو زه ګورم چې چا سونګ ډېر زیات خکولی وي ښه نو دا سیدا چې دا ستاسو پروگرام دی دی کې تاسو ریکویسٹ کوي تاسو به پرمایش کوي صحیح ده نو 09382200 هر څوک ځان ته بوډا نه وایي خو تاسو ته خو ما وایي نن تاسو اوده شئ نو ما وی چې نن تاسو لکه دمو کې ته به سمې ګلنار بیګم هغه سونګ راته پلی کا یا د وحید ګل هغه ستاسو نوم دی کوم ځای نه ښه نو حکم کوه دا کوم یو ده دا چا په آواز ده خیر دی الله کرم دی زه ګورم ښه که پیدا شو بالکل پلی کوم ده ته ښه او که پیدا نه شو نو بیا صحیح ده زه ګورم کوشش کوم ښه وعلیکم السلام

ول جناب هغه سنگر خفه شو یار وي تا ما وس ټوک اندر نه مونږ مو بل به پلی ګمړ یو کس نی دو ویلی تن سی تک نه وی بل به وی ستان لګ بدل به وی دا سه کار دی چې دا ما سره اصل کې نه و کنه په لایبرری کې دا ما نت نه پلی کړه خو نت خفه شو نو هغه سړی هم خفه شو تا ما بس خبر وکړ خیر دے زمڑا و تو ایسا اس اب آباد ہے اس پا خپشی خپا بشی اجز دے پا کر دے

0: Esto volvía a calque que no me queja. Assalamu alaikum. نو ډیر زیاته مننه کو سبا اوره کنه باورې
1: یلې جی دا ورې دوه دیم څه دا دشته ده او هغه
0: خپل وایا نه نو کیسه خو نیمه کې نشو اخو یو ګرنټۍ نو هغه خو نه ده کنه هغه خو ګوره نیمه کې کټکولې نشو او ګناه د مطلب دار که تاسو وایي چې پلے کا نو بیا با ناستی و تا ٹول با واسو دو باشی
1: نو بان جا را تا دوائی بلسی پا واس بان سیلی یو خدر سی ستا پا مرزی یو ستا پا مخی اگر آتا بای جاو خان
0: زا سیده زر را پلے کو ما سیده
1: زا دکسو بکی دا موسا پا وازی خا
0: دا وحید گل پا وازی دا موسا پا وازی خا زا سیده خا اوکی جی اللہ پا مان دیر زیادت مننه کو شکریہ دا کو د وحید گل اوس لکه دا نوې چې کوم نغه راغلی دی که نه نو زه یم چې دا به تاسو ته ووروما اصل کې دی اوس ویلی دی که نه لکه سیس پخوانی دی خو ویلی اوس دی که نه نو زه یم چې هغه راته ووروما چې کوشش کوم چې هغه راته ووروم کوشش

اول جناب د وحید ګل صاحب دا چار بیت او بیا به زما خبر تاسو باندې بدی لګي په بار حال ډیره زیاته مننه کو یو دنیا مننه زمونږ چې کوم مشر واغه دا سیس بتا چته نه اورې درخه اول جناب بابی کې

0: باقي تاسو سبکان نه کړی بیا نو د ګیستاک د غراشي پر وړاندې بیا مخامخ کال کو درګه
1: رې ده مړ ځته بو دشه آرام کې تاسو بیا کال کړ خاص به وره
0: بلوس بو دشه ګور کړه اول هغې میروال د نو مړ کوم دوست نه باندې سره باندې
1: تا تا تا له کوم بیره زیر پیسې درګې ته وته نو مونږ اخلي
0: ها ما دې څنګه دې کنه ابا د پلی کې ها په خپل زما په خو حواله صحیح
1: کم یو
0: وو شوه به نه ده هیو کړې نیم پکې
1: خدای شابه

0: سانگ بور سره چیرې نه زبو سره خبرې مبرې وکم اسې به مت سانگ چلیدل کنه نه زکه زر عالم
1: ډیر خوند ولا ورګی ایمان سره دوام
0: خج ډیر زیاته به سب اوري
1: زوګه د دې ساو دو هر مچا د غړې غزل له دې راکړې درمان برا کوي دې راکړې جانان برا کوي
0: نه دا بل شان دی نه در چې درکا در څه
1: در چې راکړې درمان برا کوي هارون بچا باواز دی
0: ها بالکل پلی بټن آ واو
1: در چې راکړې درمان برا کوي او زړه چې راکړې جانان برا کوي
0: خجی خا خا تی لګټ وړوې در ته زپلې کوم واره ها
1: او یو یو دغه ته د دې خپل وامه دی یو دوه کړي ده تمامه
0: ورزپه
1: او خجی وای کنه جی وای ځان ته مې د ځان کیسې کولې خندیدم
0: الا
1: ما بیګا بل شان کیسې کولې خندیدم
0: ورګه
1: ته بیا ورته پزمکه دغړې دم را دغړې دم بیا د اسمان کیسې کولې خندیدم
0: الا
1: هغه لا ورس ارمان مې او جړل پښړنګ ما کې د جانان کیسې کولې خندیدم تاسو د سپرلی په ذکر ما کړی دی ویر تاسو د خزان کیسې کولې خندیدم خو ورته جگ ناسم په ډبرو د مکان پیر د لامکان کیسې کولې خندیدم چوره د ننګ هیڅ چا نه تړله غوسېدم هر چا د افغان کیسې کولې خندیدم چا ممتاز نه لیدو د تنګو زړونو حال چا د ویر جهان کیسې کولې خندیدم دی وخرا کولو
0: ډېر مننه
1: الله ګران چې الله دې قدرمن کا الله دې په عمر کې دراز کا الله دې تر خیر خیرت را پس کې ورته
0: اوکې چې الله پامان مونږ ته څه پته دا سي پمنډو منډو ما بدر ټایم در کړو دا خو لکه خخ کولی خبرې زمون کار دا دی زمون مقصد دار چې تاسو ته کولی الفاظ ټکی در رسی پس چل چل کې نو تا په دومره تادیو کړه په مزه مزه برې ما خو پس کال نه کټ کاو خا مونږ خو تا هر چا پس کال نه کټ کو کنه مونږ خو باسه باسه کال کې نو دا سره چې دا وره

خو چاړهګان دي په چاړهګان خجیره زیاته مننه وای چې یار د نیمګړې نو دا د اوس چې کومه الک راغلی و کنه الک خو نه بوډا ډېر دروغجن دی.

0: جناب نور وجه مكسر بلانس. السلام عليكم.
1: السلام عليكم.
0: چدا بڑا گورے راگے سوک. وعلیکم السلام.
1: منال جی مبارک شه وای خی
0: خیر دے ټول بابا گیندی سوکو
1: بابا علی بات بابا سرالی نو مونږ هوځل دان سره بابا گان کو
0: نه ته شیر دې ویني
1: وا ما وا کتا تورالی نو تو بابا یې مونږ دي ځان سره بابا گان کو
0: ته بابا مخ کې زه چې راغلم ته بابا وې او کنه کاش چې تا زما جوسلی دې شو نن وتا دا خبره ده خو ما شوم پاک لګتې ها
1: مال دې له هلې کنه
0: دقه چل کنه زویم چې ستاله خدای پاک پر سترګو کې نظر در کې چې مونږ وینې
1: امين
0: امين څنګه
1: مبارک شه وای څنګه له خیا حال مې هم دا ټکې دې پونه کوله مې دې چت نکو ها پروګرام ډیر مزیدار و رانه دی والا
0: اصل کې زما 11 بجې پروګرام کنه پاغه ټایم
1: ها ها ها
0: زپ پروګرام کې وما
1: صحیح
0: ده واو څنګه ایت تاسو خیر
1: خیر یت تاسو خیر نه کور کې خیر ده
0: خیر ده دغه خو عبدالعزیز خو پکې تړاو غولا
1: عبدالعزیز خان بابا راغلی خو هغه دلته شازل وی وای
0: نه ستانه کشر د کمشر
1: آلمان اتوکا لمشر دکی
0: او جانس خان د نسونو مشر دی کشر دی
1: جانس خان کشر دی
0: اخره ته مامو وی کنه
1: او بابا چې زینو د عزیز خان ته بابا وې په مخه مخ نو بیا په غو کار راځي
0: ګوره هلا او ستانه دو کاله مشر دی
1: ازمانه دو کاله مشر دی
0: او تو ابو رمان صاحب
1: هغه کشر دی
0: هغه کشر دی
1: پخوانے
0: کو سنے
1: پخوانے
0: پخوانے
1: دیدن فلم گانا
0: خا رکت زز لگوم نہ تو تبن کا زما بر لگولی خا اوکے جی اللہ پامان ڈیر زیادہ رکد منی نم شدغا حل تچے نظر کری سوک زلو بچالور کی سوک دغا زمان کی اور گتا ویزا بابا نیما دا زلا پیدام نم چدا گانا ویلی شویدہ خان

0: اوکی جی، السلام علیکم. وی دا سوکو خا مایک بابا پک څنګه خی ټیک ټاک حبیب الرحمن خی خیر دا لا کرب نه پروگرام نه خوښ شو څه باوري
1: دا اوس ټول نه کړه کله ته را مو ته جانا سره می کول نه کیږي مینه د زړه ما مله نه دا په زور نه کیږي او کړي تړه ما
0: کړي تړه ما
1: کړه ته ما ته جانا سره می کول مینه د زړه ما مله نه او تا په زور نه کیږي
0: زات سایده زات بند کړه زه لګوم دته ښه اوکے جی ډیر زیاته مننه اوکے ډیر زیاته مننه وګولاش نه یلا لا لا لا لا لا لا لا لا

دا ګولو لخت زدا ستا د پارا زما دا حماد د پارا اها کې یو می تک تور جوړه منلې خدای زما کړې مبارک شاله با ایفون نم

0: سمرة سمرة
1: چو دکې ګم پسینه ستات سویرونه کېدم
0: نور ګال نو مکه وخه چټي وکاو چټي وکاو د حماد په دې سونګ به پریدو نن ارشد اقبال سے بیوارو ال دعا ولو کې چې الله ول صحت ورکړي او دا سی وچه دا غیغه کمی خو ما برابر نکو خدا وچه بدرو کسان تا با سکون میلوشه.

زما دا سی ډیر باباګان چې هغه خپه شوی نی اصل کې کوڅوک ما پیژنې هغه نه خپه کیږي چې څوک ما نه پیژنې هغه خپه وي ٹھیک دی ګره او واقعي چې نن پکې ټول باباګان خو بهرحال بخنه سره چا کال نو ملو شوی مطلب ملو شوی او بیا کټ شو چا میسج راغلی ګلی هغه ما شامل نہ کر نن ما سره موبایل ام لری پروتے نو پدی وجه چارج تا ملے گولی ما جی چارج شی لکه چا میسج کڑی نو بخنے سے مال را کڑی اجازت خدا باد بریالی اسے کے دل لا پامان لو یو ٹاٹا.